5-6 damer på 50 og 60 har store planer. De skal drikke seg brisene på Philip Prosecco. Kakloring gjennom rommet som ekko. Ja, de forteller meg at de elsker musikk, spesielt Bryan Adams, John Hole og Pink. Men når jeg begynner å spille, blir de skuffet så faen, for jeg spiller hverken Heaven, Har en drøm eller noen andre de kan. Åh, kakler går som aldri før, de bare gir et høylytt lunder.

0: Lørdagssnop endelig tilbake. 7 lørdager denne våren får du servert lørdagssnopet ditt i festiviteten. Haugesund Teater presenterer Straff eller stjerne, og Liebermann Produksjoner presenterer eventyrforestillinger. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
1: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
2: Trenger du en god, nesten ny bil til ferien? Kom innom til Autoutvik da vel. Raglamørs største brukbilforhandler.
3: Vinn 2 billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai. Med Astrid S, Skår og Rosten.

utdanning. Over 100 kommuner søkte, og 25 kommuner får støtte. Prosjektet Inkluderingsbilletten er et samarbeid mellom kommunen og NAV. Transportkomiteen anbefaler salg av Haugesund Lufthavn Karmøy, støttet av FRP, Høyre og KrF, men de mangler 20 stemmer i Stortinget. Stortingsrepresentant Rune Midtun i FRP ser han fortsatt håpet på støtte fra Senterpartiet. Rogaland-representant Geir Pollestad i Senterpartiet understreker at det må ligge flere rammebetingelser på plass før de sier ja, og skriver i en sms til Haugesunds Avis at de vil legge frem sitt forslag og håper Høyre, FRP og AP kan støtte det. Alf H. Aronsen ble valgt som varaordførerkandidat og andre kandidat for Haugesund Arbeiderparti til kommunevalget neste år på medlemsmøte i går, melder partiet i en pressemelding. De mener de nå har fått på plass et sterkt og samkjørt lag foran valgkampen, med Heidi Snøve Klovning som ordførerkandidat og Aronsen som vara. Og André Hustoft Nesheim fra Skjold er en av tre finalister i serien The Voice på TV 2 i kveld. Han vil også ha 30 familiemedlemmer blant publikum i salen.

Sjelen fra Amanda De Lara på Radio 102. I natt ble det enighet i kommuneoppgjøret, skriver VG. 10 000 ansatte slipper dermed å gå ut i streik i dag. Avtalen sikrer real lønnsvekst på 4,4%, mens meklingen i statsoppgjøret og Oslo-oppgjøret fortsetter på overtid. Nærmere 2500 statsansatte står fortsatt i fare for streik, presiserer VG. Så ta en liten kikk på værutsiktene for dagen. Det muligheter for torden utover dagen, og det ventet enkelte regnbyger. Sørøstlig bris og økning til stiv kuling på kysten er det meldt. I ettermiddag minking til sørvestlig bris og skyet vær med litt regn eller yr, særlig i indre strøk. Og så er det uttrykt for tåke i kveld, men det kan bli

Ja, det var meldt opp mot en 17-18 grader i dag i utgangspunktet tidligere i uka. Nå er det ventet opp mot 16 grader utover dagen. Så det ventet skyvær og litt regn gjennom helga. Morgendagen byr ja, på tåka, muligens. Ellers perioder med regn og yr og stort sett skyvær.

0: Bohus følger nå butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
1: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
2: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
3: Oslo-laget Røa står for tur når FK Haugesund på ny inviterer til hjemmekamp i toppserien på Haugesund Sparebank Arena. Lagene kniver side om side på tabellen, og FK Haugesund både skal og må tilbake på vinnersporet fra tidligere i sesongen.
4: FK Haugesund Røa lørdag 30. mai klokken 14. Kamppartner er Quality Hotel Maritim. Klimapartner er DNB.
5: Dette er din morgen. Radio

Gabriella Chilmi og Sweet About Me på Radio 102. Ingen store meldinger blinker mot meg i vårt trafikksystem. Det ser stort sett ut til å gå som normalt i trafikken på morgenkvisten. Nå har de første avgangene vært på Haugesund Lufthavn Karmøy. Både Norwegian og SAS sine Oslo-fly har kommet seg av gårde til oppsatt 10:15 eller litt før. Ingen kanselleringer eller forsinkelser er meldt i flytrafikken per nå, så skal vi gi deg beskjed hvis det dukker opp noen trafikkmeldinger her hos oss, og så må du veldig gjerne gi beskjed selv hvis du anmelder frem i trafikken utover morgenkvisten, og det gjør du ved å kontakte oss på Messenger eller slå på tråden. Bare ring oss på 52 720 102. Nå til Paul McCartney. Det er vel i dag han slipper det nye albumet sitt. Vi har jo fått et par smakebiter derfra før albumslippet, og blant annet et samarbeid med en annen Beatles-legende, Ringo Starr, Home to Us,

0: To nostalgiske Beatles-legender, Paul McCartney og Ringo Starr. Og så hørte du gjerne noen kjente stemmer på backing-vokalen der også. Jeg tok en liten sjekk, og det Chrissy Hynde, du hører. Chrissy Hynde, som kjent fra bandet Pretenders, og Charlene Spiteri, som kjent fra bandet Texas, som altså bidrar med vokal der i bakgrunnen. Men nå altså albumet, der du finner den låten til Paul McCartney ute. Det ble sluppet i dag. The Boys of Dungeon Lane.
1: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Spennende plantesalg har nå fulgt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud blant annet -30% på klematis, bambus og azalea. Og halv pris på prydepler og settepoteter. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.
3: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
4: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
5: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter,
6: kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund
7: og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Karmøy kommune har fått 3 millioner kroner av regjeringen for å hjelpe unge under 30 år og flyktninger som står utenfor arbeidslivet og utdanning. Over 100 kommuner søkte støtte, 25 av de får. Prosjektet Inkluderingsbilletten er et samarbeid mellom kommunen og NAV. Programmet skal ha plass til mellom 11 og 15 deltakere, skriver Karmøy kommune på sine nettsider. Transportkomiteen anbefaler salg av Haugesund Lufthavn Karmøy, støttet av FRP, Høyre og KrF, men de mangler 7 stemmer i Stortinget. Stortingsrepresentant i FRP, Rune Midthun fra Karmøy, ser han fortsatt håpet på støtte fra Senterpartiet. Vi jobber intenst opp mot Senterpartiet, selv om jeg er redd for at partiet jobber med et eget alternativt forslag, sier Midthun. Rogaland-representant Geir Pollestad i Senterpartiet understreker at det må ligge flere rammebetingelser på plass før de sier ja. Han skriver i en sms til Haugesunds Avis at de vil legge frem sitt forslag, og håper Høyre, FRP og Arbeiderpartiet kan støtte dette. Alf H. Aronsen ble valgt som varaordførerkandidat og andre kandidat for Haugesund Arbeiderparti til kommunevalget neste år på medlemsmøte i går, melder partiet i en pressemelding. De mener de nå har fått på plass et sterkt og samkjørt lag foran valgkampen, med Heidi Snøve Klovning som ordførerkandidat og Aronsen som vara. Og André Hustoft Nesheim fra Skjold er en av 3 finalister i The Voice på TV 2 i kveld.
2: Jeg har kjent litt mer på de nervene denne veka her enn jeg har tidligere, jeg må si det. Jeg tenker jeg må bare nyte dette opplegget her på en måte. Hvem får lov til noe sånt?
1: Han skal først synge duett med Ingebjørg Bratland før han bytter ut hele bandet.
2: Nå på fredag så er det et korps som står der med bare venner og kjente egentlig. Det blir jo 4 stykk som har gått på musikklinja som står der på Skjøysang, så det er en trygg gjeng å få lov til å spille med.
1: Og rundt 30 av hans familiemedlemmer er blant publikum i salen. De lokale nyhetene fikk det presentert av Monica Thorsen.
3: Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og Helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. En storstreik ble i natt avverget i kommuneoppgjøret. Det betyr blant annet at skolene unngår en større lønnskonflikt. Enigheten med KS kom på overtid i natt. Samtidig er det streikefare både i oppgjøret med staten og med Oslo kommune. Her fortsetter meklingen på overtid nå i morgentimene. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt 6. mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. Kong Harald møtte kritikk etter at han uttalte seg om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Omdømmeeksperter mener at formuleringen om at hun brøt forbindelsen tidlig var uheldig. Det viser til pågående etterforskning. På et pressemøte i Askvoll i går fikk Slottet spørsmål om når kongen ble kjent med kontakten. PST har pågrepet 2 menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De er siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a, som innebærer deltakelse og økonomisk eller annen materiell støtte til terrororganisasjoner. Pågripelsene skjedde i går på 2 steder. Mennene fremstilles for varetektsfengsling i dag i Hordaland tingrett. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, Vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Utover dagen meldes det enkelte regnbyger og muligheter for torden i ettermiddag. Minking til sørvestlig bris fra stiv kuling på kysten, ellers skyet vær, litt regn eller yr, og særlig da i indre strøk. Og så er det uttrykt for tåka i kveld.
6: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
8: God morgen. Dette er din morgen på Radio 102.
9: Er du våken?

0: Alphaville og Forever Young, fredag morgen, 10:07.
1: Hipp hurra.
0: Hipp hurra. Mm-hmm. Var forsiktig den.
1: Hæ?
0: Var veldig forsiktig hurra.
1: Ja, men det er enda tidligt.
0: Det er enda tidlig, skremmer det.
1: Ja, hvis man skal ta noe om dagens dato, så kan vi jo fortsette det med slapp i går, nemlig at de som skulle være de første til å bestige Mount Everest, de startet siste etappen i går, for å si det sånt, på gårsdagens dato, men i dag er jo liksom selve dagen der Edmund Hillary og Sherpan Tenzing Norgay besteg som de første i verden Mount Everest, nå er vi tilbake i 1953.
0: Ja.
1: Ja. Og da er det et typisk quiz-spørsmål. Hva var verdens høyeste fjell før Mount Everest ble oppdaget?
0: Det var vel fort Mount Everest, det.
1: Ja, da var du god. Ok.
0: Det ligger en kaffekopp foran deg,
1: ikke? Ja, du gjør det. Ellers så kan jeg feire både med kaffe og svissrull i dag, for jeg har halv navnedag.
0: Og halv navnedag, hva sa de?
1: Magnar.
0: Ja. Magnar, og det heter du bare her på Vestlandet, for på Østlandet så er det Tor Magne.
1: Ja. Ja, de får ikke til å se Magnar.
0: Nei.
1: Men halv navndag i dag, og resten av navndagen pleier å feire 10. september, for det var to navndag.
0: Mm. Men du må jo søke opp hva tid Magne har navndag, så har du en dag til.
1: Ja, så har jeg en og en, hvis jeg befinner meg på Østlandet.
0: Ja,
1: ja, helt sant. Og så kan vi også ta med oss at Noel Gallagher, av børsdag i dag.
0: Ja.
1: En av Oasis-brødrene blir 59 år i dag.
0: Ja, det må feires.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreilettriske.
2: Radio 102.
0: Og ikke nok med det, men Mel B, Scary Spice, har hun børsdag i dag, og er 51 år.
1: Ja.
0: Og Ina Wroldsen har hun i børsdag, og er 42 år. Men vi skal til Oasis, ja. De hadde jo en stor gjenforeningsturné i fjor. Jeg har ikke kommet med noen beskjed om hva som skal skje videre, hvis det skal skje noe videre for Oasis, men mange fikk oppleve de på scenen igjen i fjor. Vi skal ta med inn av han har sagt der tre låter der han har faktisk hatt en mening i teksten
1: Noel Gallagher.
0: Ja, han har vel sagt det i noen intervjuer. En av de er Rock and Roll Star, og da skal vi til debutalbumet deres i 94, Definitely Maybe.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, Tribus og Ruls, Slugmokkene og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Oslo-laget Røa står for tur når FK Haugesund på ny inviterer til hjemmekamp i toppserien på Haugesund Sparebank Arena. Lagene kniver side om side på tabellen, og FK Haugesund både skal og må tilbake på vinnersporet fra tidligere i sesongen.
6: FK Haugesund Røa, lørdag 30. mai klokken 14. Kamppartner er Quality Hotel Maritim, klimapartner er DNB.
7: Er du våken? Radio 102.
8: Og i dag er det jo fotballtrøyefredag, noe jeg faktisk for første gang i historien har klart å huske.
9: Nei, jeg husker det for to år siden nå.
8: Jo, det.
9: Ja.
8: Ja, det fantastisk.
9: Men det har du glemt.
8: Det har jeg glemt. Ok. Det landslagsdrakt. Jeg prøvde å finne ut av hvilket år denne drakten var produsert for.
9: Mm-hmm.
8: For det er et eller annet mesterskap. Da kan det være VM 98 eller EM 2000 har jeg googlet meg frem til.
9: Ja.
8: Utover det har jeg ikke funnet ut av noe mer.
9: Nei.
8: For det står her nemlig at det er, hva var det stod? Norway Official Team Product.
9: Ja, nettopp. Så står det jo 102.
8: Ja.
9: Nummer 102. Mm-hmm. Og hva står det på ryggen? Det står Thorsen, 102.
8: Ja. Ja. Mm-hmm. Selvfølgelig. Men i dag så blir du sikkert ikke overrasket hvis du kommer på en arbeidsplass eller en skole eller og ser folk i diverse fotballdrakter.
9: Nei, det er fotballtrøye fredag.
8: Rett og slett.
9: Og det er jo da inntekt for Barnekreftforeningen. Det er jo innsamling. Mm. Så det er jo ikke bare trøyer på, men de samler inn penger opp. Ja. Og så er det noen som også har tatt initiativ her lokalt til å ha en uhøytidlig bedriftscup. Det var vel sånn cirka midt på dagen i dag.
8: Mm. Ja, det var vel Apex og noen.
9: Assist,
8: som skulle arrangere en liten fotballturnering der inntektene og, skulle fordeles både lokalt og nasjonalt.
9: Ja, på barneavdelingen på sykehuset, på Barnekreftforeningen nasjonalt. Ja. Men det er jo gøy at den, jeg tror kanskje du er den personen som er minst interessert i fotball, som jeg vet om.
8: Som likevel har drakt.
9: Ja, du har ganske mange drakter også, har du ikke det?
8: Jo, gjennom et langt liv på 102 så har det drypt noen drakter.
9: Det er mange som prøver å få deg fotball
8: interessert. Ja, det er det.
9: Kanskje en drakt hjelper.
8: Ja, men jeg har både Stegaberg 2 sin drakt, jeg har Haugaland håndball drakt, jeg har Vard. Vard har jeg tror gått til flere.
9: Ja.
8: Det som var litt morsomt med når vi fikk Vard-drakta for en tid tilbake, når Vard var helt oppi der, det var at jeg og min daværende våpendrager på morgenen, Rolf Helge Tveit, fikk hver sin drakt. Bak på min stod det Thorsen, og bak på han stod det Å Tveit. Og det funket fint når vi gikk på kamp sammen, på se for at jeg ikke gikk på kamp.
9: Nei, selvfølgelig.
8: Så han satt jo og på så fotballkamp, der det hele veien bare så sto Å Tveit.
9: Den var fin.
8: Så sånt endte det.
9: Sånn endte det.

0: Sigrid, don't kill my vibe.
1: Ja, vi prater litt om fotball. Da kan vi jo bare fortsette å minne om at det skal vi prate om med Ole litt senere i dag, fordi at Vidar Jonsen har begått en VM-låt. Den, hva den heter nå igjen? Jeg glemte det ut. Jeg håper å si My Generation, men det er
0: det hulet. Det var noe annet.
1: Men det var noe, et eller annet sånt. Men det... Okay. Det kommer vi tilbake til. Og Vidar ble jo intervjuet av Haugesunds Avis, der han sa at det var ikke en typisk ølteltlåt han har lagt, men han har altså lagt en egenprodusert VM-låt som lanseres egentlig 1. juni. Og The New Generation heter han.
0: Ja, det var ikke så langt
1: på det. Nei, det var, jeg var litt inne på det.
0: Men det er VM-låt på engelsk da, så skjønner jeg.
1: Ja, det er det. Og han, Vidar Jonsen, stikker innom oss, vi skal ha en premiere på den låten. Som altså først slippes på mandag 1. juni.
0: Så det blir litt senere.
1: Ja, og så kan vi, apropos, nå
0: er det apropos Sige her, altså.
1: Ja, fordi at jeg hadde en annen sak her som handler om fotball-VM, fordi at når Argentina presenterte sin tropp, så er det klart at Messi er tilbake på som kaptein.
0: Siste for han da?
1: Ja, det blir hans siste VM, og det som er litt spesielt, det er at dette blir 38-åringens 6. verdensmesterskap, og dermed får han denne rekorden alene. Altså, han er den eneste som har spilt i 6 verdensmesterskap.
0: Han har allerede vunnet han da, altså?
1: Ja, han har på en måte det. Der er 3 stykker som står med 5 deltakelser. Det er en som heter Antonio Carvajal, fra Mexico, Lothar Matthäus fra Tyskland og Cristiano Ronaldo fra Portugal. Alle de står med 5 deltakelser, men når VM starter altså litt senere i juni, så er det altså Messis 6. mesterskap.
0: Intet mindre enn. Ta med deg det nye samarbeidet til Ru fra Sveo og Bernhoft her nå, for å ta en liten runde på nyhetene.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Nå klokka 7:58.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. For rekord, tre buss og rulls. Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
4: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. Lala.

0: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt I Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poo Boys med gjester, Lasse Størland med band, og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
1: Tekva Haugesund, sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet I over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid I nærheten.
2: Det din morgen på 102.
3: Nå skal ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet. Karmøy kommune har fått 3 millioner kroner av regjeringen for å hjelpe unge under 30 år og flyktninger som står utenfor arbeidslivet og utdanning. Over 100 kommuner søkte, og 25 kommuner får støtte. Prosjektet kalt Inkluderingsbilletten et samarbeid mellom kommunen og NAV. Transportkomiteen anbefaler salget av Haugesund Lufthavn Karmøy, støttet av FRP, Høyre og KrF, men de mangler 7 stemmer I Stortinget. Stortingsrepresentant I FRP, Rune Midtun fra Karmøy, ser han fortsatt håpet på støtte fra Senterpartiet. Og Geir Pollestad I Senterpartiet understreker at det må ligge flere rammebetingelser på plass før de sier ja, og skriver I en sms til Haugesunds avis at de vil legge frem sitt forslag og håper Høyre, FRP og AP kan støtte det. Alfo Aronsen ble valgt som varaordførerkandidat og andre kandidat for Haugesund Arbeiderparti til kommunevalget I 2027 på medlemsmøtet I går. Og André Hustoft Nesheim fra Skjold en av 3 finalister I TV2-serien The Voice I kveld. Han vil ha 30 familiemedlemmer på plass I salen I kveld.

0: Sir Elton John og hans store Rocketman på Radio 102. Man kan bare nevne det, hvis du ikke har fått med deg, at det i natt ble enighet i kommuneoppgjøret. 10.000 ansatte slipper dermed å gå ut i streik i dag. VG er blant de som skriver om dette. Avtalen sikrer reallønnsvekst på 4,4%, mens meklingen i statsoppgjøret og Oslo-oppgjøret fortsetter på overtid. Nærmere 2.500 statsansatte står fortsatt i fare for streik. Og så er det jo den siste fredagen i mai. Vi har den første sommermåneden rett rundt svingen, og ikke se på langtidsvarselet, men bare tenk på det, at sånn ifølge kalenderen så er vi i hvert fall på full fart vei inn i den første sommermåneden, så vi har litt sommermusikk å by på. Skal vi prøve?
1: Ja.
0: Se om det hjelper?
1: Ja, jeg har mine tvil, men ok.
0: Ja.

0: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, tre busser rulls. Vi skulle plukke plommer. Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
1: Hei, jeg heter Raimond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg toppseriekampen FKH Røa på Radio 102, lørdag fra 13.30. SKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
5: Din morgen på Radio 102.

0: Og det Ray som lurer, where is my husband?
1: Ja, I dag så går jo Kopparvikfestivalen av staben, en slags hele lokal fredag, og jeg ser Karmenøtt har pratet med Jonny Angelund I Kopparvikfestivalen, som sier at de hadde satt seg et mål på forhånd om å selge omlag, eller bikke 1000 billetter til denne fredagen, og det målet allerede passert, så der over 1000 som får med seg for rekord, Rebus og Ruls og Slogmåkene I kveld, og I morgen så det jo Skudnes Åkra Sparebank sitt arrangement, der Astrid S. Skår og Rossmann vel de som står på plakaten for morgendagen, men de starter opp døren opp med 18.30 sier de, og får rekord de siste som går på scenen rundt kvart over 11, så det blir folksomt og sikkert høyt I Kopparvik I delte, både høy musikk og høy stemning kan en tenke
0: og her gjengen I Fadrekord.

0: små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: Vedfyring? Ja, det ble jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og føler sånn, prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
3: Er du klar for Bikalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Sten, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
4: Hei, dette er Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
5: Autoplus, Haugesund og Sunday.
6: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
7: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
8: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
9: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Karmøy kommune har fått 3 millioner kroner av regjeringen for å hjelpe unge under 30 år og flyktninger som står utenfor arbeidsliv og utdanning. Over 100 kommuner søkte støtte, og 25 får. Prosjektet kalt Inkluderingsbilletten et samarbeid mellom kommunen og NAV. Programmet skal ha plass til mellom 11 og 15 deltakere, skriver Karmøy kommune på sine nettsider. Transportkomiteen anbefaler salg av Haugesund Lufthavn Karmøy, støttet av FRP, Høyre og KrF, men de mangler 7 stemmer i Stortinget. Stortingsrepresentant i FRP, Rune Midtun fra Karmøy, sier han fortsatt håper på støtte fra Senterpartiet. Vi jobber intenst opp mot Senterpartiet, selv om jeg er redd for at partiet jobber med eget alternativt forslag, sier Midtun. Rogaland-representant Geir Pollestad i Senterpartiet understreker at det må ligge flere rammebetingelser på plass før de sier ja. Han skriver i en sms til Haugesunds Avis at de vil legge frem sitt forslag og håper Høyre, FRP og AP kan støtte det. Alf H. Aronsen ble valgt som varaordførerkandidat og andre kandidat for Haugesund Arbeiderparti til kommunevalget i 2027 på medlemsmøtet i går, melder partiet i en pressemelding. Partiet mener de nå har fått på plass et sterkt og samkjørt lag foran valgkampen med Heidi Snøve Klovning som ordførerkandidat og Aronsen som vara. Og André Hustorp Nesheim fra Skjold er en av 3 finalister i The Voice på TV2 i kveld.
2: Jeg har kjent litt mer på de nervene denne veka her enn jeg har tidligere, jeg må si det. Jeg tenker jeg må bare nyte dette opplegget her på en måte. Kim får lov til noe sånt.
1: Han skal først synge duett med Ingebjørg Bratland før han bytter ut hele bandet.
2: Nå på fredag så er det et korps som står der med bare venner og kjente egentlig. Det blir jo 4 stykk som har gått på musikklinja som står der på Skjøysvang. Så det er en trygg gjeng å få lov til å spille med.
1: Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Det er fortsatt streikefare i oppgjørene i staten og Oslo kommune. Kommunen kom til enighet i natt og unngikk med det en varslet storstreik. Partene i de andre oppgjørene sitter fortsatt ved bordet og forhandler. I natt ble det også løsning i farmasioppgjøret, samtidig som renholderstreiken er pågående. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og Helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 er nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt 6. mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. New Glenn-raketten til Blue Origin eksploderte ved Cape Canaveral i Florida i natt, mens selskapet gjennomførte en hot fire-test av motorene. Ingen mennesker ble skadet da raketten til Amazon-gründer Jeff Bezos gikk opp i flammer. Blue Origin sier at personell er i sikkerhet og at de undersøker hva som gikk galt. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Nå er vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, Du finner oss nå I Varevei-natten på Norheim.
5: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Det meldt litt skiftende vær I dag. Enkelte regnbyger første del av dagen og muligheter for tordenvær utover dagen. I ettermiddag skyavær og litt regn eller yr, vesentlig I indre strøk. Og så det uttrykt for tåka I kveld. Ellers det meldt sørøstlig bris og økning til stiv kuling på kysten utover dagen og minking til sørøstlig bris I ettermiddag.
6: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og base til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelige Haugalandet.
8: Dette din morgen. Radio

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Hei Haugesund. Selger dere fortsatt på magefølelsen?
3: Å gjette hva kunden vil ha kan være ganske så dyrt.
2: Nå kan du slutte å gjette. Vi kommer til salgsdagen for å vise deg hvordan.
3: Vi skal lære deg trikset med å treffe kunden i det rette øyeblikket.
2: Da går du fra magefølelse til målbar effekt. Vi ses i Haugesund på salgsdagen.
4: Mer info nforeningen.no.
5: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.
6: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Hardanger står nå i full blomstring. Har du ikke opplevd årets vakreste eventyr? Da anbefaler vi på det sterkeste at du tar turen. Ærverdige uten hotell har ledige historiske rom i ukedagene, midt i hjertet av blomstringen. Bestill på utenhotell.no. Vi garanterer deg en unik opplevelse.
8: Din morgen på Radio 102.

0: Beautiful Scar fra Kristina Bjordal.
1: Du, sommerferie nærmer seg for mange, og normalt sett så pleier jo det å være hyggelig nytt, og både tenke og planlegge med sommerferien, men Frelsesarmeen tegner et litt annet og kanskje litt dystrere bilde av den forestående sommeren, fordi mange, og særlig barnefamiliene, har måttet endre planene for sommerferien på grunn av egen økonomisk situasjon. Det skriver vi en pressemelding til oss. Mange nordmenn som har så stram økonomi at de rett og slett ikke har råd til det helt nødvendige som mat på bordet. Dette er en usikkerhet de tar med seg inn i sommerferien, sier Elin Herikstad, som assisterende sosialsjef i Frelsesarmeen. Ferske tall fra deres fattigdomsbarometer viser at 4 av 10 husstander, eller 39%, oppgir å ha fått forverret økonomi det siste halvåret, og at nesten like mange, 31%, forventer at økonomien vil forverre seg de neste 6 månedene. Og bare uker før skoleferien starter viser dette fattigdomsbarometeret at mer enn 1 av 5 nordmenn, 22%, er bekymret for et sommerferie på grunn av den økonomiske situasjonen. Blant foreldre med hjemmeboende barn under 18 år så gjelder dette så mange som 1 av 3, altså over 30%, sier Herikstad. Noen har så dårlig råd at de må droppe dem. Det de fleste av oss tar som en selvfølge, så må ta ut sommerferie og ha mulighet til å kjøpe is til ungene. Men det er faktisk sånt at sånt er det rett og slett ikke for alle.

0: Rågseth, Massive in Love på Radio 102. Hvordan står det til i bursdagsinboksen vår? Er det kommet litt?
1: Nei, det er slakt.
0: Det er slakt. Ja. Skjerpings.
1: Ja,
0: ja, det kan være det ingen som har bursdag i dag. Eller ja, få som har bursdag i dag.
1: Ja, det kan faktisk være det. Men kanskje er 29. mai en upopulær dato.
0: Ja, upopulær. Ingen som har lyst til å feire dagen sin.
1: Nei.
0: Nei, men hvis det er noen da, ja, som har bursdag i dag, som du har lyst til å melde på, kan jo være at det ikke er noen som fortjener kaka, blomsterbukett, fruktkake og konsertbilletter.
1: Det kan godt være at de som er født på den datoen ikke er så elskelige.
0: Men hvis du kjenner noen som er det, som du synes bør være med i trekningen, da, så kan du jo sørge for at de blir det, hvis du skriver en liten bursdagshilsen.
1: Ja.
0: Legg ved telefonnummeret deres og sender det av gårde til oss, enten på mail direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger. Bare husk å gjøre det før sånn, ja, litt over tid, for å få de med i trekningen. Alle hilsener leses opp uansett mellom klokka 10 og 11, og når Tom Einar har gjort den store jobben, eller lille jobben, alltid hvor mange man har fått inn, så blir det trekning, og vinneren ringes på direkten, derfor trenger vi telefonnummer deres. Så telefonnummer og ikke minst bursdagshilsen sendes til direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger, hvis det er noe du har lyst til å få med i trekningen i dag. Vi skal holde oss i Sverige, fra Roxette til Robin Henrop.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 8:58.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Hei, Karina her, fra Viking Adventure. Planlegger du sommeravslutning med jobben, laget eller vennegjengen? Vi i Viking Adventure hjelper deg med ribb og reker, bybåt og kunst eller andre aktiviteter som kan kombineres med mat og drikke. Enten se oss i Smørsundet eller på en annen lokasjon. Ta kontakt på post@govikingadventure.com eller ring 52 80 43 98. 52 80 43 98.
4: Hagia Karmøy er Segway sin ATV UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV'er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
6: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band, og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
7: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg ville bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
8: Dette er din morgen. Radio 102.
1: Ja, det blir finalefest i Skjold i dag. Andre Hustorp Nesheim skal jo delta i finalen i The Voice på TV 2.
9: Ja, og han ble jo intervjuet både her og der, både hos oss og i aviser. Til aviser fortalte han blant annet at de var veldig stresset i TV 2-produksjonen for at han skal ha med seg et korps på scenen.
1: Ja, stemmer. Men det skal feires i Skjold når han skal på scenen i kveld, og vi skal høre litt mer om opplegget der, det som skjer i Skjold Arena.
10: Fredag er det finale i The Voice, og en av de tre som konkurrerer om seieren er André Hustoft Nesheim fra Skjold, og Skjold bygda, de er nå klar for å lage en voldsom, store og flotte finalefest i Skjold Arena på fredag, mens finalen blir sendt på TV 2, og den som kom med ideen der, det er en som jobber med dugnadsarbeid i Skjold i mange år, og er med blant den dugnadsgjengen som driver ungdomsklubben Hippo, og Therese Nesheim. Hvordan oppstod denne finalefest-ideen?
11: Nei, det bare kom liksom, det var bare helt innlysende. Vi sto og så på finalen på fredag, følte jo med, og når han gikk videre så var det bare sånn, ja, nå blir det fest. Det er ikke noe å lure på en gang. Så vi skulle egentlig ha et skumparty på ungdomsklubben, så først så måtte jeg bare klarere der at det kan ikke bli noe skumparty på fredag, fordi at vi må lage fest i hallen, og så var det til å ringe til hallen, altså til Linda som er daglig leder, og sier sånn, er hallen ledige? Og så tar kontakt med ungdomslaget og sier, er dere med? Og de hadde jo sa, ja, vi tenkte akkurat det samme. Altså, så det var bare smukk, så var det i gang.

0: bygda, og så har vi en kiwi som vi veldig glad i, og så har vi et stort miljø oppe på Skjold Arena og rundt der, som også en stor dugnadsånd og frivillighet rundt. Så ja, takk, vi tar imot beskrivelsen og tenker at vi kjenner oss igjen, ja.
1: Ja, og han heter jo Nesheim, og det gjør jo du også. Er dere i slekt?
0: Ja, nesten. Han er slekt med mannen min, så sånn cirka i hvert fall.
1: Hvor god ambassadør er Andreas, synes du, for Skjold?
0: Nei, altså det har jo vært veldig kjekt å følge han på The Voice, og vi blir jo glad når han drar oss frem og synes at vi har vært en god plass å vokse opp. Så jeg synes han har gjort en kjempefin jobb, og Kiwi har jo heiet på han hele tiden, og de legger ut innlegg på Facebook og vil ha folk til å stemme, så de er jo med å stille opp som sponsorer på fredag, selvsagt på Kiwi i Isvik. Så André er vi veldig glad for at omtaler oss sånn som han gjør, og så er det rett, right back at you. Vi er veldig stolt av at han har kommet så langt.
1: Ja, og så har han jo nettopp hatt et litt sånn spesielt verv, for han holdt jo 17. mai-talen og i Skjold Arena nå for et par uker siden.
0: Det gjorde han, og det var veldig mange som lot seg imponere av det. Han gjorde en kjempetale. Det var både personlig, og det var lokalt, og det var også ord til ettertanke for oss alle. Han hadde en del fokus på hvordan vi skulle være med hverandre, og det tenker jeg var veldig mange som har snakket om etterpå, at det ga gjenklang. Så han gjorde en god figur der. Han har jo bodd vekk i noen år, så jeg tenker at det er mange som vet hvem han er, og så er det veldig kjekt å observere at han kommer tilbake igjen, og at det betyr noe for han også da, å være der. Det tror jeg det gjorde, så det var like ens, ja.
1: Og hvordan legger dere opp fredagsfesten?
0: Nei, altså det er jo litt langt til Oslo, så når ikke The Voice Studio alle kan komme der, så tenker jeg at da må The Voice Studio skje på Skjold Arena. Så vi legger opp til at de kan komme klokka 7, og så er det, og da åpner dørene, og så har vi kjøpt inn noe glittersminke og noe remedier til å lage plakater med og alt sånt, men vi håper jo at folk vil både kle seg opp og ha med seg flagg og banner og hva enn det måtte være de trenger for å heie, og så skal vi sørge for både god musikk i pausene, og vi skal sørge for kiosk, og det er jo som sagt gratis pølser og alt mulig. Så vi skal i hvert fall gjøre vårt for at dette blir en festkveld. Og jeg tenker at André er for oss en helt uansett. Altså, men han går jo selvsagt helt til topps, det tenker vi jo på. Så vi har jo lagt opp til kvelden til det, til at dette blir en finalefest for en verdig vinner av The Voice 2026.
1: Ja, men hvis han vinner da, er det noe spesiell måte å gjøre stas på han da, i tillegg til at dere har den festen for bygda?
0: Ja, det tenker jeg at det kommer sikkert helt intuitivt til oss på når han står der, men jeg tenker kan i hvert fall avsløre såpass at vi har lagt en plan for hva vi gjør med når han vinner. Så det tenker jeg at vi er såpass håper såpass på at vi har kjøpt inn remedier til det.
1: Ok, så når han vinner, ikke visst altså.
0: Nei, såpass må det være lov å si. Når en lokale helt er i finalen på en nasjonal konkurranse, ja. Da må vi jo stå på stortrommet.
1: Og hvordan har du opplevd det, André The Voice selv da, synes du?
0: Nei, jeg synes han har gjort en veldig god figur, og jeg tenker, altså The Voice er jo et veldig kjekt program, så det er veldig mange som følger med på, og han har jo liksom klart å liksom smyge seg videre gang på gang på gang, for jeg vil jo si at det er jo ikke alltid de som jeg tenker er best som går videre, men han har liksom en sånn egen både skjerm og ikke minst stemmeprakt som han har klart å kombinere på en utrolig fin måte. Så det har vært, altså du kjenner jo at vi føler jo litt at vi eier litt igjen alle nå i Skjold, tror jeg. Så jeg håper at veldig mange stiller opp på fredag og har lyst til å være med i lag. Vi er forberedt på små og store, unge og gamle, og skal legge til rette for at alle kan få lov å være med. Så kan vi være sammen om dette, så deler vi gleden. Og vi er veldig glad for at familien til André OGS er glad for at vi lager til arrangement. Så da står vi i lag om det.
1: Og hvor mange har dere plass til selv her inne på en sånn kveld?
0: Nei, altså vi har i hvert fall plass til alle 1570, så kan vi få trødd inn hvis de kommer, men vi håper jo virkelig at det kommer så folk fra Tysvær, og fra Vats, og fra Sandøy, og fra Ølund, og fra Vikebygd, altså hele Vindafjord og Haugaland er hjertelig velkommen, så det er bare til å stille. Ja. Det er det hjerterom, er det husrom.
1: Det høres veldig åpent og inkluderende ut.

0: litt. Og Therese, du er jo på jobb i Tysvær kommune, leder PPT og greier. Er det, det var jeg snakk på jobben hos dere?
1: Ja, innimellom så er det det, men jeg har faktisk tenkt å legge et lite innlegg i pausen i dag, og så høre om vi får de med meg inn på til hold på fredag. Skal i hvert fall gjøre et forsøk. Så det litt snakker vi om det, ja.
0: Jeg går ut ifra at det er god dekning, for her skal det stemmes, det hører jeg noen mumler i bakgrunnen allerede nå.
1: Ja, det skal det. Og jeg tenker at det må vi prøve å få til. Dekning har vi flust av inne på Skjold Arena, så da er det bare å ta med seg telefonen, og så må du bare sette... Det er fort gjort å bli reven med, så setter jeg et tak på forhånd, for vi skal ikke blakke noen her. Det er mest fokus på å være sammen og ha det gøy.
0: Og det er altså på fredag det skjer. Hvordan er dine forberedelser frem, og deres forberedelser frem til den kvelden? Hva må gjøres nå?
1: Nei, altså nå er det jo litt armer og bein. Vi har jo leikt inn en teknisk rigg som vi skal få montert. Så er det et bryllup på Skjold Arena, så vi må samlokalisere og kjøre med det. Så vi har litt sånn flyttet noen stoler. Det er en del logistikk, i tillegg til en del innhandling. Vi vet jo ikke hvor mange som kommer, så vi har en Facebook-chat som går litt varmt om dagen. Men det er utrolig å oppleve, altså bygd og levere. Det er folk stiller opp og sier, jeg har lyst å sponsor, jeg har lyst til å hjelpe, jeg har lyst til å være med. Så jeg tenker, dette ordner vi. Null stress. Dette kan vi.
0: Og dere tar ikke munnen for full nå, når dere sier gratis pølser til alle?
1: Altså, vi har 1000 pølser da. Så... vi skal i hvert fall få, du skal i hvert fall få så langt det rekker.
0: For å kjøpe inn en kiwi ekstra da.
1: Ja, det kan godt være.
0: Symbolsk i hvert fall, for å si det sånn. Ja, ja, festkveld blir det i alle fall, og har du tro på at folk klær seg litt i, opp til dette?
1: Ja, det håper jeg. Altså, jeg har skrevet «Ta på deg glitter og stas og kom», og det var jeg som kommenterte at hun var veldig glad for at jeg hadde skrevet det, for hun hadde noe glitter og så fikk veldig sjelden lufta seg. Så her er det en glimrende anledning. Og så er det også at folk sier «Jeg kan skjønne om vi kommer, vi kan ikke ta hjemme og se på når André skal være på TV på finalen». Så jeg håper flere tenker som det, og at vi har lagt bak oss en periode med, i skyggen av korona der folk har vært mye hjemme, og at de nå tar på seg hva kind de måtte ønske å stille opp og er i lag om å heie André frem. Det håper jeg inderlig at det blir en festkveld for alle.
0: Den eneste jeg vet om oppi her som ikke helt kan heie på han, det er mentoren Ingebjørg Bratland, for hun har de to andre med seg også, så hun er mentor for. Så hvordan har du opplevd kjemien mellom André og Ingebjørg i vinter og vår?
1: Nei, altså hun stjal han jo fra Jarle, så jeg tenker hun har jo sitt noe i han, hun også, og fått betalt for det. Så jeg har stor tro på at det virker som de har en god kjemi, og jeg gleder meg enormt til de skal synge duett på fredag. Jeg er veldig spent på hva de skal synge og hvordan det kommer til å bli. Hun er jo også en fenomenal vokalist, så det blir spennende, og jeg håper at, og tror at hun har hjulpet han videre. Det virker som de har en god tone.
0: Ja, må man bare si lykke til med festen i Skjold Arena under The Voice-finalen på fredag, Therese.
1: Tusen takk, Egil.

0: Hei, dette Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BR-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lavt. Hvor du blant annet får vete hvorfor dialektene på Haugaland hører så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show, billetter får du på festiviteten.no.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
2: For det kan gå 500 mil.
3: Skudefestivalen er i år 2-5. Juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Tribus og Ruls, Rossmann.
4: Da savner måten du så på meg før.
3: Og en dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
5: Skudebygg, Skudefriseri, Skudenes Bryggeri, Smi og Bistro, Steiningsholmen Eiendom, Stillasgruppen, Vassbakk og Stol og Okrabilimport.
6: Haugesund Dekkhotell og MPS Bilskade søker nå koordinator. Ønsker du en aktiv og variert hverdag med kunden i fokus? Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
7: Din morgen på Radio 102.

Pirate Island og Our Atlantic Ocean og Sky Winnow på Radio 102. Det er ikke så lenge til vi skal ta en liten runde på nyhetene, men kan bare nevne at det ser så seg greit ut når det gjelder trafikken. Vi har i hvert fall ikke fått noen beskjed om noe annet, men du får tips oss om du har noe å melde fra. Det er bare til å skrive til oss på Messenger eller ringe oss på 52 720 102.

0: Opplev Polestar 3, den hele elektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemmelig kjøreopplevelse.
1: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjerdet! Kjæreste
2: på gjerdet! Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
3: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Hei hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.
5: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
6: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
5: Jeg må vist på bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageutstyro.
6: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
5: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
6: Ja, klart det. Velkommen til bondekompaniet.
7: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
8: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
9: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Karmøy kommune har fått 3 millioner kroner av regjeringen for å hjelpe unge under 30 år og flyktninger som står utenfor arbeidslivet og utdanning. Over 100 kommuner søkte støtte og 25 får. Prosjektet kalt Inkluderingsbilletten er et samarbeid mellom kommunen og NAV. Programmet skal ha plass til mellom 11 og 15 deltakere, skriver kommunen på sin nettside. Transportkomiteen anbefaler salg av Haugesund Lufthavn Karmøy, støttet av FRP, Høyre og KrF, men de mangler 7 stemmer i Stortinget. Stortingsrepresentant i FRP, Rune Midttun fra Karmøy, sier han fortsatt håper på støtte fra Senterpartiet, og sier de jobber intenst opp mot deg. Selv om jeg er redd for at partiet jobber med eget alternativt forslag, sier Midttun. Rogaland-representant Geir Pollestad i Senterpartiet understreker at det må ligge flere rammebetingelser på plass før de sier ja. Han skriver i en sms til Haugesunds Avis at de vil legge frem sitt forslag og håper Høyre, FRP og AP kan støtte det. Alf H. Aronsen ble valgt som varaordførerkandidat og andre kandidat for Haugesund Arbeiderparti til kommunevalget neste år. På medlemsmøte i går melder partiet i en pressemelding. Partiet mener de nå har fått på plass et sterkt og samkjørt lag foran valgkampen, med Heidi Snøve Klovning som ordførerkandidat og Aronsen som vara. Og André Hustoft Nesheim fra Skjold er en av 3 finalister i The Voice på TV2 i kveld. Han skal synge duett med Ingebjørg Bratland før han bytter ut hele bandet, og skal opptre med lokale krefter, og det vil være rundt 30 familiemedlemmer i salen. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Arbeidsledigheten for helt ledige er stabil fra april til mai. Andelen er uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Det er fortsatt streikefare i oppgjørene i staten og Oslo kommune. Kommunen kom til enighet i natt og unngikk med det en varslet storstreik. Partene i de andre oppgjørene sitter fortsatt ved bordet og forhandler. I natt ble det også løsning i farmasioppgjøret, samtidig som renholderstreiken er pågående. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og Helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 er nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. New Glenn-raketten til Blue Origin eksploderte ved Cape Canaveral i Florida i natt, mens selskapet gjennomførte en hot fire-test av motorene. Ingen mennesker ble skadet da raketten til Amazon-gründer Jeff Bezos gikk opp i flammer. Blue Origin sier at personell er i sikkerhet, og at de undersøker hva som gikk galt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklapp på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
1: holder seg skyer på morgenkvisten, og det meldte skyer eller delvis skyer vær utover dagen med enkelte regnbyger. Det var meldt muligheter for tordenvær, men det ser det ut for at de har gått bort fra nå, meteorologene. Så det meldte litt regn eller yr og skyer vær i kveld. Og når det gjelder vinden, så slik frisk bris utsatte steder, økning til liten og periodvis stiv kuling på kysten, og minkene igjen i ettermiddag.
5: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.
7: Dette er din.

0: Cheerleader fra Oh My på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
5: Ja, det skal handle litt om cheerleading i overført betydning.
0: Det, okay.
5: Det heter vel ikke det når det er fotball?
0: Nei, nei.
5: Da heter det heia gjeng.
0: Supporter eventuelt?
5: Ja, det er, ja, det er, det er godt ord.
0: Men det kan også være maskott,
5: ja.
0: Om du ønsker det.
5: Ja. Ja. Vi får ganske straks besøk av Vidar Jonsen, som har laget en VM-låt som slippes mandag 1. juni, og han forteller til Haugesunds Avis at Norges landslag fortjener en låt som setter lys på hvordan spillerne har hatt det, og hvordan de har det, og hvordan de tenker. Det er utgangspunktet for teksten som har fått, og på låten som har fått titlen The New Generation. Så ja, vi skal både prate litt om fotball og fotballsanger, og selvfølgelig så skal du få en tjuvstart på låten som Vidar gir ut, altså på mandag.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Skuddefestivalen er i år 2. til 5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skuddefestivalen 2026 presenteres av
3: Helgevold Elektro, Hydal Transportsystemer, Hydro Aluminium, Inweb AS, Karmsund Havn IKS og Karmøy Bilsenter.
4: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
5: Dette her, det er lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjemmafix. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Vikingfestivalen Avaldsnes 2026 er 5.–7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer er Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.
7: Din morgen på Radio 102.

0: Gyllene tider med sommertider på Radio 102. 10 minutter på halv 10 er klokka blitt, og det begynner å nærme seg klart for fotball-VM, som starter 11. juni når Mexico og Sør-Afrika møtes i Mexico City, og så starter det jo for Norges del den 17. juni mot Irak i Boston. Men så skal det jo være litt oppladding neste uke med privatlandskamp først mot Sverige på Ullevål på mandag, og på mandag så slippes det også en lokalprodusert VM-låt. Det er Vidar Jonsen som er aktuell med en VM-låt. Velkommen til oss.
1: Takk, god morgen.
0: Hvorfor hadde du lyst til å lage musikk til sommerens fotball-VM?
1: Først må jeg bare si at jeg har, det var meningen at det skulle bli mandag, men nå har jeg fått beskjed fra disse her digitale plattformene at det blir på tirsdag. Ja, så, fordi at nå var det minst 5 dager for, før det skulle bli det lagt ut. Men det er noe så, det, den kommer på tirsdag klokken 07.00. Denne her sangen her har jeg gått og syslet med i et par måneder, kanskje. Og så har jeg vært litt sånn, skal ikke. Men så hørte jeg, helt til jeg hørte NRK sin egen på en måte produserte VM-låt sammen for Norge,
2: er det? Ja, det samme med både Sessi Kjørsjøbø og i det hele tatt.
1: Ja, det var noe sånn sammen for livet prosjekt.
2: Ja.
1: Og da må jeg si at det, jeg synes faktisk at det uten å være liksom, til forkleinelse for noen kollegaer og sånt, da, for mange av de som var med på denne sangen, og det er jo flotte artister, men jeg tenkte at det ble for tynt, rett og slett. Det ble for tynne suppa, og derfor så tenkte jeg at da skal jeg pige meg spille inn denne sangen her. Så jeg fikk over til Oslo i studio til Ruben Dahlen, og tok med meg Kjell Harald, som alltid er med meg, fra Skuddesnes, og David Fjelde fra Stavanger. Og så banket vi inn den sangen her, og så synes jeg faktisk at den ble mye finere enn den, den offisielle VM-sangen.
0: Ja, men det er fint. Men klarer du liksom å sette litt ord på hva det er du mener når du sier tynn suppe, og hva det er du føler at du tilfører på en måte selv?
1: Nei, jeg føler at liksom det er, når du skal lage en heia-sang, så er det jo, alle fotballsanger er jo fulle av klisjéer, og det skal det jo være, selvfølgelig. Men jeg føler at substansen i dette, det blir liksom, det er en liten sånn der humor-greie inn i bildet, føler jeg. Så når to komikere skal liksom, de skal stå på latter da, i Oslo og være løgne. De skal ikke lage musikk. Så det, liksom, du får på en måte et lite hint, en liten smak av humor inn i det. Det er helt greit med humor i fotball for all del. Men vi må ta disse her 26 spillere som skal til VM, da, det må vi ta på alvor. Fordi det er faktisk det er verdens beste fotballspillere vi snakker om. Og det er det yngste laget vi har hatt noensinne som er i et VM. Vi har bare vært der en gang før da, naturligvis. Men,
0: ikke heng deg opp i det.
1: Nei. Men liksom det, jeg tenker at vi må ta det på alvor og vise måtte, respekt i forhold til det de har fått til nå. Og da synes jeg at de skal ha en ordentlig låt som de kan være litt stolte av, så jeg har på en måte skrevet denne låten fra spillernes perspektiv da.
2: Ja.
1: Og da har jeg jo, det var ganske enkelt det, fordi jeg har bare tenkt på meg selv og andre store, sånn som Thorsen da, som var en stor fotballspiller på 80-tallet.
2: På verd.
1: Mm-hmm. Så liksom, dette med alt med, altså fra liksom, du er på ungdomsnivå, på grasrotnivå med fotballen, du er 5-6 år og foreldrene dine kjører deg overalt, og de står på sidelinjen og heier på deg. Etter hvert så er det kanskje en tribune så de kan få lov å sitte på og heie ifra. Altså bare hele det perspektivet der. De har gjort akkurat det samme som de andre fotballspillere.
2: Det er spill på Løkka, og det er jo
1: spill på Løkka, og der har de blitt gode, og plutselig nå så er de altså blant verdens beste, og det synes jeg de fortjener respekt for, at vi viser dem det.
0: Men hvorfor har du valgt å skrive på engelsk?
1: Fordi vi skal jo til USA og spille fotball. Og der borte så står jo country-poppen høyt. Så det er et lite snev av det i denne låten her, og jeg, for så vidt, jeg har nå gjort noen ting i gamle dager jeg der med lite grann hint av det, det samme, men jeg valgte å gjøre det på engelsk eller på amerikansk fordi at vi skal bort der, og jeg tenkte at det fint at de der borte også forstår hva, hva laget vårt er lagt av.
0: Mm. Vi kan ikke holde på han lenger nå.
2: Nei, men
0: snakker med VM etterpå, men vi må ta han med oss her. Ja. The new generation.

0: The New Generation, VM-låten til Vidar Jonsen, men du kan ikke få den inn I en spilleliste enda, for den slippes først til digitale strømmetjenester på tirsdag.
1: Ja. Og tirsdag egentlig en veldig bra dag, fordi at tirsdag 2. juni 110-årsjubileumet til Verd.
2: Det det?
1: Ja.
2: Og det googler du nå, altså bare...
1: Oi. Ja, så dette forutbestemt.
2: Yes.
0: Det var selvfølgelig planlagt.
2: For en timing.
1: Ja. Fordi at din fotballkarriere, da handler det om verd.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Jeg var, men du har vært ganske lenge.
2: Ja, da, jeg var på et internasjonalt nivå til jeg var 15, cirka. Og så var jeg vel på en måte i systemet,
1: ja.
2: Til jeg var 18-20-ish,
1: ja.
2: Tenker jeg. Mm-hmm. Men da var jeg ekstremt lite spilletid på banen.
1: Ja.
2: Så da det var mer spilletid på scenen.
1: Ja.
2: Så da gikk jeg jo til den klubben, så lot meg spille. Mm-hmm. Og det ble musikken.
1: Ja. Ja. Men denne låten som jeg akkurat nå har hørt, du mangler jo... Du mangler en sånn refreng med bare trommer, og så mangler du at du modulerer i siste refrenget. Er ikke det oppskrift av fotballsanger?
2: Jo, det det samme som Grand Prix,
1: ja.
2: Egentlig.
1: Så du har unngått å gå I den fella?
2: Ja, ja, rett og slett. Jeg har skrevet med den sangen bare på den måten som jeg skriver musikk på en års, rett og slett. Og det var jo hele poenget.
1: Mm.
2: Når jeg hørte, på en måte, som sagt, denne Sammen for Norge, og så den videoen på TV, så... Ja, men jeg ble litt skuffet, for å være helt ærlig, uten å være på en måte kverulant, så tenkte jeg at dette må jo noen, ja, det finnes jo bra folk I dette landet som kunne gjort den jobben, og fått det til bedre.
1: Ja.
2: Og det jeg sier da er jo egentlig at jeg synes at jeg har fått det til bedre selv,
1: ja. Ja, ja.
2: men jeg trenger ikke flagge det så ekstremt høyt, da, men... Det som du sa da, Monica, at du gikk I hvert fall inn I studio og gjorde det.
1: Ja.
2: Det jo mange folk som bare klager.
1: Ja, da, det helt sant.
0: Ja, fordi dette jo en direkte respons, altså på at du reagerte på etterhvert.
2: Ja, det ikke en direkte respons at jeg skrev den sangen, på den, altså på grunn av den sangen der, NRK sin låt, men det den det var det. Den var det, og da tenkte jeg at da ble den der en skall ikke, den vektskåler der, den havna veldig fort på skall da.
1: Ja, ja. Men hvordan blir VM for deg? Altså, hvor interessert
2: Jeg har jo samme oppkjøring jeg pleier å ha, liksom, når jeg skal inn I store mesterskap. Det restitusjon, og det har vært en lang sesong, og det klart, ja, det jo...
1: Ja.
2: Du vet jo hvordan det du har jo vært der selv.
1: Ja, men skal du holde deg våken på nettene, og du skal få med deg alt, liksom? Du
2: Jeg har aldri sovet på nettene, jeg.
1: Nei.
2: Så for meg så blir dette jo bare helt normalt.
1: Ja.
2: Men jeg digger fotball, da.
1: Ja.
2: Det må jeg si, så det...
1: Men ser du for deg å sitte hjemme I TV-stolen, eller vil du ut og treffe folk?
2: Ja, det kommer vel an på hva kamper det. Så vi får se. Men selvfølgelig, når Norge skal I illen, da må jeg jo ut og se det på storskjerm.
1: Ja.
2: Og nå har vi jo fått skjenkebevilgning til utvidet skjenking til, eller utvidet åpningstider, kan vi jo kalle det for da.
1: Mm.
2: På Indre Kai. Så jeg håper at det blir et enormt folkeliv der nede.
1: Mm.
2: Det elsker vi jo.
1: Ja. Men det noen, tenker du at du, denne låten som du har gitt ut nå, skal du opptre med den på forkant av noen arrangement?
2: Jeg kamper? Skal faktisk, allerede nå så har jeg fått et engasjement på, i dag faktisk, så det premiere på Urbane Totninger på Gjøvik,
1: ja.
2: Eller på Kapp.
1: Ja.
2: Med Gustav Nilsen og, ja. Og gjengen. Ja. De har sitt siste år, spiller sitt siste år I år. Jeg har ikke holdt på I 25 år. Men de skal jo selvfølgelig vise, ja, det var Norge og Frankrike de ville vise da etter en forestilling.
1: Ja.
2: Så da det 750 stykker der I det teltet, og I pausen da, på kampen, så skal jeg på scenen og gjøre den låten her.
1: Kult.
2: Mm.
1: Ja.
0: Så det blir live-spilling også?
2: Det blir det.
0: Ja. Men låten kan du altså ikke høre om og om igjen før på tirsdag. Da slippes denne, The New Generation, det altså den nye VM-låten til Vidar Jonsson.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 8:08.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
6: Dette er din

0: Solskinsmusikk, Stevie Wonder og You Are The Sunshine Of My Life. Og så nærmer det seg så smått tid for en bitteliten bursdagsfest.
1: Ja, det så veldig størstlekt ut litt tidligere i dag. Det kunne blitt en veldig rolig bursdag. Men nå tar det seg litt grann opp.
0: Litt.
1: Ja, men jeg har fremdeles bare fulgt opp barnebordet, for å si det sånt. Så der er plass til flere.
0: Ja. Så hvis du kjenner noen som har bursdag i dag, som du har lyst til å få med i trekningen hos oss etter klokka 10, får du bare skrive en liten bursdagshilsen da. Legger ved telefonnummeret til deg som har bursdag, og sender det til oss, og da sender du det til direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger.
1: Ja, så kan vi jo bare ta med oss en sak fra politiloggen. En gravmaskin skal ha falt i sjøen fra en kai ved Rubbestadneset på Bømlo. Melder politiet ingen personer skal ha vært i gravmaskinen eller blitt skadet, men det lekker en del fra maskinen, opplyser politiet. Uheldet skal skje i forbindelse med fjerning av dekket fra kaien, ifølge operasjonsleder Steinar Knudsen hos politiet, men altså ingen skader på folk, i alle fall.

0: Kabaret.
1: Skudefestivalen er i år 2.-5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Tribus Ruls, Rossmann,
2: Har fått meg kjæreste på Jæren,
1: og en dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
3: Pakistan AS, Radio 102, Rogaland Sjøtrygdelag Gjensidige, Rumassi Holding, Samle Trelast, Sim AS og Sjøenhus.
4: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet -30% på klematis, bambus og azalea. Og halv pris på prydepler og settepoteter. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
5: Bli med på Vikingfestivalen. Du treffer vikinger i historiske omgivelser. Kom til Vikinggården på Aversnes og opplev vikingmarked, musikk, vikingleker, bueskyting, ulike håndverk, norrøne myter og salgsboder. Få med deg de morsomme jøglerne. Ta med deg hele familien.
6: Vikingfestivalen Avaldsnes 2026 er 5.-7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer er Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.
7: Din morgen på Radio 100.

0: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
1: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil, Ford Haugesund i Industrigata 19.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Er du klar for Bikalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari

0: skal du pusse opp? Besøk oss i Strandgata Maling, din lokale maling- og interiørekspert helt nord i Haraldsgata.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
5: Ja, du får litt tid sammen med Erlend Ropstad her før vi tar en runde på nyhetene.

0: det var godt at det var forsikret, sier vi gjerne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Andelen helt arbeidsledige i Rogaland har lenge vært under landsgjennomsnittet, men ligger nå på lik linje med snittet for landet på 1,9%, det melder Nav i en pressemelding. Det er viktig å understreke at selv om ledigheten har økt gradvis det siste året, er det fortsatt på et lavt nivå, uttaler Merete Fruth Saftorsen, som direktør i Nav Rogaland. Yrkesgruppene med flest helt ledige var innen ingeniør- og IKT-fag, industriarbeid og reisliv og transport. Politiet fikk melding i dag tidlig om at en gravemaskin hadde havnet i sjøen på Rubbestadneset på Bømlo. Det er ingen personer ombord eller som er skadd, men det lekker en del fra maskinen, meldte operasjonsleder Steinar Knudsen i Sør-Vest politidistrikt rundt klokka 9:30. Uhellet skal skje i forbindelse med fjerning av dekk fra kaien. Karmøy kommune har fått 3 millioner kroner av regjeringen for å hjelpe unge under 30 år og flyktninger som står utenfor arbeidslivet og utdanning. Over 100 kommuner søkte støtte, og 25 får. Prosjektet kalt Inkluderingsbilletten er et samarbeid mellom kommunen og NAV. Programmet skal ha plass til mellom 11 og 15 deltakere, skriver kommunen på sin nettside. Transportkomiteen anbefaler salg av Haugesund Lufthavn Karmøy, støttet av FRP, Høyre og KrF, men de mangler 7 stemmer i Stortinget. Stortingsrepresentant i FRP, Rune Midtun fra Karmøy, ser han fortsatt håpe på støtte fra Senterpartiet. Vi jobber intenst opp mot Senterpartiet, selv om jeg er redd for at partiet jobber med eget alternativt forslag, sier Midtun. Rogaland-representant Geir Pollestad i Senterpartiet understreker at det må ligge flere rammebetingelser på plass før de sier ja. Han skriver i en sms til Haugesunds Avis at Senterpartiet vil legge frem sitt forslag og håper Høyre, FRP og AP kan støtte dette. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Det fortsatt ingen nyheter om meklingen i lønnsoppgjøret i staten og Oslo kommune. Det at partene fortsatt forhandler etter at fristen gikk ut ved midnatt viser at det håp om løsning. De fagorganiserte nå på jobb, og forbundene sier at en eventuell streik først vil starte mandag om det ikke kommer en løsning. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Arbeidsledigheten for helt ledige stabil fra april til mai. Andelen uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming i flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for 3 ganger i uken, men søppelet blir i praksis tømt 2 ganger. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad. Du finner oss nå i Vareveien 18 på Norheim.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
5: Ja, ta med oss et værvarsel I dag. Kan vi vente oss sørøstlig frisk bris utsatte med steder. På kysten økning til liten og periodevis stiv kuling minkan gitt. Med dag så blir det skyet eller delvis skyet med enkelte regnbyger. I morgen sørlig bris, på morgen dreiende vestlig, på kvelden nordvestlig. Skyet perioder med litt regn og uttrykt for lokale tåker.
6: Autoutvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Bestandig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Rubble is a friend og Melenka.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Ja, en liten tur tilbake igjen til 80-tallet sammen med Billy Joel. Dette er Tell Her About It.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. For rekord, tre busser rulls. Vi skulle plukke blommer. Slugmåkerne og Glory Days med Bruce Springsteen-tribute. Billetterne fyker nå ut på Ticket.

Kjenner jeg tar inn I'm gonna get you good. Vi tar en tur tilbake igjen til denne saken med denne gravmaskinen som hamner i sjøen på Bømlo for kort tid siden. Dette skjedde altså ved Rubbestadneset. Heldigvis var det ingen personer i maskinen når uheldet skjedde, men det altså observert lekkasje på stedet. Hendelsen skal skje i forbindelse med arbeidet på en kai. Gravmaskinen var i gang med å fjerne noen dekker fra kaianlegget når det gikk galt. Årsaken til at den tunge maskinen plutselig havnet i vannet foreløpig ikke helt fastslått, men politiet har en foreløpig teori om hva som utløste fallet. Mulig årsak er en skade eller en sprekk i kaidekket, opplyser operasjonsleder Stenar Knutsen i Sør-Vest politidistrikt. Og politiet bekrefter at hendelsen heldigvis kunne ha ført til materielle skader. Det var ingen fører ombord i gravmaskinen når den forsvant over kanten, og ingen personer på land kom heller til skade. Det meldes imidlertid om forurensing på stedet, der det lekker en del væske fra maskinen og ut i sjøen. Det er det vi har fra den saken. Og fra politiloggen skal vi ta med oss at en mann i 40-årene ble nå i formiddag stoppet av politiet på Avaldsnes. Kjøreturen endte med både anmeldelse og inndratte bilskilt. Politiet stanset mannen i forbindelse med en trafikkontroll. Det viste seg raskt at fører av denne bilen ikke hadde papirene i orden. Man mangler nemlig gyldig førerkort, og ifølge politiet så er ikke dette et ukjent problem med akkurat denne aktuelle føreren. Han er tidligere stanset politiet noen ganger, opplyser Steinar Knutsen i Sør-Vest politidistrikt. Og med at dette har vært et stadig gjentakende problem, så førte det ord til at politiet denne gang tok i bruk en litt strengere reaksjon. Mannen blir anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort. I tillegg fikk kjøretøyet hans et formelt bruksforbud, og bilen ble avskiltet på stedet. Føreren ble tatt i avhør av patruljen på stedet. Der erkjente han forhold, og politiet har opprettet sak.

0: heter en ny låt fra det lokale bandet Fyk. I dag vil jeg gratulere den superkameraten min med fødselsdag, står der i denne første hilsen for denne fredagen 29. mai. Han er en dyktig tømmermann og en allsidig vaktmester med glimt i øyet. Hans store kunnskap og interesse for musikk kan blåse de fleste av banen. Hipp hurra for deg, Harry Halleland, ønsker deg en strålende feiring. God helg til alle, beste hilsener fra Jane, står der i den hilsen. Så er det en hilsen der, som inneholder varmeklemmer fra Maj-Britt, og de varmeklemmene går til Anita Haga Jonsen. Gratulerer med dagen, flotte og gode Anita. Kos deg på dagen din, det fortjener du. Hjerteligste hilsen altså fra Maj-Britt. Og så hipp hurra for onkel i Anførstein, Stanley Brekke, farmor og farfars tøysete og snille svoger og nabo som følger 71 år i dag. Store klem ifra Ingeborg og mamma og pappa.
1: Gratulerer med dagen!

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 11:30 på 10:30.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Hei, dette er Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BR-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lav. Høyt og Lav! Hvor du blant annet får vite hvorfor dialektene på Haugaland hører så mye mer positiv og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show! Billetter får du på festiviteten.no.
4: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
5: Oslo-laget Røa står for tur når FK Haugesund på ny inviterer til hjemmekamp i toppserien på Haugesund Sparebank Arena. Lagene kniver side om side på tabellen, og FK Haugesund både skal og må tilbake på vinnersporet fra tidligere i sesongen.
6: FK Haugesund Røa, lørdag 30. mai klokken 14. Kamppartner er Quality Hotel Maritim, klimapartner er DNB.

Dansk musikk på 102 fra Phoenix om låten Everything is Everything. Ja, vi tar med oss med mer fin musikk med denne fredagsformiddagen. Nå skal vi tilbake igjen et stykke i tid. Vi skal til 70-tallet, og vi skal til mannen som egentlig heter Michael Lee Adie, best kjent som Meatloaf. Dette her, You Took the Words Right Out of My Mouth.

Meatloaf, som klapper seg ut av egen låt. Der dukker stadig vekk opp med diverse tips og råd og trender, spesielt via TikTok. Og de fleste av de er jo kanskje harmløse og som regel ikke virker, i hvert fall hvis det er sånn type kjæringråd og sånt. Og det som er litt mer problematisk, det er når det sprer seg TikTok-trender som rett og slett har motsatt effekt av det de lover. Og akkurat nå så er flere hageeksperter ute og advarer mot det som blir omtalt som et populært TikTok-triks, fordi at et viralt hagetriks fra TikTok lover vakrere blomster, men eksperter sier at det er akkurat stikk motsatt som skjer. I løpet av våren så har korte videoer med samme hagehack overtatt TikTok og Instagram. Blant annet så står det for eksempel dryss natron rundt tomater, roser, hortensier, så vil plantene vokse raskere, blomstre mer og holde skadedyr unna. Dette høres jo både billig, naturlig og ufarlig ut. Problemet er bare at natrium har en helt annen effekt hvis du prøver deg på det. Hageeksperter og planteforskere i flere år forsøkte å avlive myter, som er nå altså blitt et av de mest delte hagetriksene på sosiale medier, dette med natrium. Når det havner i blomsterbeddet, skjer to ting samtidig. Jordens pH-verdi stiger, sånn at den blir mer alkalisk, samtidig som natrium samles i rundt røttene. Begge deler kan og vil skade plantene. På hagenettstedet Garden Mitts forklarer forfatteren der, Robert Palvis, at planter bare trenger natrium i svært små mengder, og blir nivåene for høye, så blir stoffet rett og slett giftig og kan i verste fall drepe plantene. Problemet stopper heller ikke ved én plante. Natrium løses lett opp i vann, og når det regner så kan det spres videre i jorda og påvirke resten av hagen. Så hvis det dukker opp som et tips og triks i sosiale medier som du følger, så sier i alle fall ekspertene at dette er noe du ikke bør hive deg på. For mye natrium endrer jordstrukturen og gjør det vanskelig for jord å holde på vatten, og resultatet er at røttene får dårligere tilgang til både fuktighet og næringsstoffer. Så er det rett og slett sånn da at dette trikset her finnes altså all over sosiale medier, men det er sånn at dette her har altså ingen effekt, snarere tvert imot. Hvis du bruker natrium i hagen, så kan du rett og slett ødelegge plantene dine, sier hageekspertene.

0: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poo Boys med gjester, Lasse Størland med band, og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
1: Hei, jeg heter Erik, og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, Tribus og Ruls, Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på Ticket.

anledning fotballtrøye fredag så har Høgst Avis invitert sine lesere til å laste opp og sende dem bilder av fotballtrøyer, og det det allerede en del som har gjort. Blant annet det fint bilde av Ivar og Josefine Øfstedal, som støtter kampen mot barnekreft og markerer fotballtrøyefredagen i drakta fra Norge, bortedrakt fra VM 98, og damene sin bortedrakt fra VM i 2025. Og der også et bilde her fra Ydra AS, der de også markerer fotballtrøye fredag. Utsyra, der det også sendt inn et bilde. Alle elevene i småskolen, ungdomsskolen og ungene i barnehagen har kledd seg i fotballdrakter på Utsyra i dag. Og Krabil markerte også fotballtrøye fredag. Det kan du også se vente bilder av på avis.no akkurat nå. Og kulturlaget i Tysvær oppfordrer alle til å vipse et valgfritt beløp til vips nummer 4422. Og der er det blant annet representanter fra biblioteket, Tysvær Tune Kulturhus, Blest Litteraturfest og Tysvær Kulturskole, som har ikledd seg flotte fotballdrakter i dag. Haugaland Brann og Redning IKS har også samlet troppen til et fint lagbilde. Det samme har, skal vi se, hos Hervik Saft og Sultetøy, så det både fotballtrøye fredag og popcorn fredag, sier de der. Såpass må det være, med full produksjon inn mot helg og melde den gjengen som har sendt av gårde et bilde. En annen som har sendt bilde, det Kai Øygaren, han stiller i FKH-trøya. Men det lastes opp bilder fortløpende, så ta gjerne turen innom havis.no og få med deg disse flotte bildene.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet -30% på klematis, bambus og azalea. Og halv pris på prydepler og settepoteter. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
3: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Musti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brannvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
4: Monika er straks på plass for å gi deg siste nytt, og siden det fredag, må vi ta med oss en fin fredagslåt inn mot nyhetene. Def Leppard, her Animal.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Andelen helt arbeidsledige i Rogaland har lenge vært under landsgjennomsnittet, men ligger nå på like linje med snittet for landet på 1,9%. Det melder Nav i en pressemelding. Det er viktig å understreke at selv om ledigheten har økt gradvis det siste året, er den fortsatt på et lavt nivå, uttaler Merete Prutz Haftorsen, direktøren i Nav Rogaland. Ved utgangen av mai måned er yrkesgruppene med fleste helt ledige ingeniør- og IKT-fag, industriarbeid og reiseliv og transport. Politiet fikk melding i dag tidlig om at en gravemaskin hadde havnet i sjøen ved Rubbestadneset på Bømlo. Det er ingen personer ombord eller som er skadd, men det lekker en del fra maskinen, meldte operasjonsleder Steinar Knudsen i Sør-Vest politidistrikt ca. 10:30. Uhellet skal skje i forbindelse med fjerning av dekk fra kaien. En mann i 40-årene blir anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort etter at politiet stanset bilen for kontroll på Avaldsnes på Karmøy i dag. Det blir utstedt bruksforbud på bilen som blir avskiltet på stedet. Operasjonsleder Knudsen melder videre at mannen er avhørt og erkjenner forholdet og at politiet har opprettet sak. Og Karmøy kommune har fått 3 millioner kroner av regjeringen for å hjelpe unge under 30 år og flyktninger som står utenfor arbeidslivet og utdanning. Over 100 kommuner søkte støtte, og 25 får. Prosjektet kalt Inkluderingsbilletten er et samarbeid mellom kommunen og NAV. Programmet skal ha plass til mellom 11 og 15 deltakere, skriver kommunen på sin nettside. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Partene er kommet til enighet også i meklingen i Oslo kommune, og streiken kan avverges etter over 9 timers mekling. Avtalen gir lønnstillegg i tråd med frontfaget og øker ubekvem og nattillegg. I natt ble også det øvrige kommuneoppgjøret klart, men oppgjøret i staten er ikke i havn ennå. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Arbeidsledigheten for helt ledige er stabil fra april til mai. Andelen er uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming i flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for 3 ganger i uken, men søppelet blir i praksis tømt 2 ganger. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 er nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vill åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Og med for skyet eller delvis skyet vær og enkelte regnbyger, så ventes det litt regn eller yr i kveld. Ellers sørøstlig frisk bris utsatte steder ute ved dagen, økning til liten og periodevis stiv kuling på kysten, men minkende i ettermiddag.
5: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Eglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Eglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Eglamyr, med fargerige Haugalandet.

0: 102, håper du har det fint. Takk til Magnar. Du hører han igjen i morgen, utover morgenen og formiddagen i din lørdag.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges gull og sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Og det er fredag, snart helg, og vi har masse god musikk å by på. Det er stort sett bare musikk det handler om nå, frem til neste nyhetsoppdatering klokka 12. Fenn og Chanel Monet er klare her nå med We Are Young, så hører du snart Tobias.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld med humorshow med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
3: Hei, jeg heter Raimond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Vikingfestivalen Avaldsnes 2026 er 5. til 7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer er Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.

hånd i hånd med Tobias Steen, som spilte på håndballfestivalen på Stord i pinsehelga. Det blir en liten reise til 80-tallet her nå med Richard Marx, og så hører du snart Katy Perry.

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.

Ausgaard som skal til Kopervik i helga og spille på jubelfesten som Skudenes Åkra Sparebank inviterer til på lørdag. Hører du snart? Det skal være en liten svipptur innom 70-tallet her først til Brian Ferry med Let's Stick Together.

0: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. For rekord, tre busser rulls. Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
1: Haugesund Dekkhotell og MPS Bilskade søker nå koordinator. Ønsker du

Den har fått godt planta på listen vår i god stund, og er på B-listen nå. Fortsatt en av de låtene vi spiller aller mest om dagen, med andre ord, Pelle Hansen sin fri. Skal videre til selveste Amy Winehouse her nå, så kan vi by på litt musikk av Foreigner etterpå.

0: små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: V-fyring! Ja, det ble jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og følsom, prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
3: Er du klar for Bikalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Sten, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
4: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
5: Autopluss, Haugesund og Sunday.
6: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
7: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
8: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
9: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
10: Radio 102.
11: Klokka nærmer seg 12, og det betyr at det nærmer seg tid for en runde på nyhetene. Det kommer snart tilbake til, men du skal få alldeles nydelig musikk av Pink Floyd her først.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Andelen helt arbeidsledige i Rogaland har lenge vært under landsgjennomsnittet, men ligger nå på like linje med snittet for landet på 1,9%. Det melder Nav i en pressemelding. Det er viktig å understreke at selv om ledigheten har økt gradvis det siste året, er den fortsatt på et lavt nivå, uttaler Merete Prydz Haftorsen, direktøren i Nav Rogaland. Ved utgangen av mai måned er yrkesgruppene med fleste helt ledige ingeniør- og IKT-fag, industriarbeid og reiseliv og transport. Politiet fikk melding i dag tidlig om at en gravemaskin hadde havnet i sjøen ved Rubbestadneset på Bømlo. Det er ingen personer ombord eller som er skadd, men det lekker en del fra maskinen, meldte operasjonsleder Steinar Knudsen i Sør-Vest politidistrikt ca. Klokka 10:30. Uheldet skal skje i forbindelse med fjerning av dekk fra kaien. En mann i 40-årene blir anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort etter at politiet stanser bilen for kontroll på Avaldsnes på Karmøy i dag. Det blir utstedt bruksforbud på bilen som blir avskiltet på stedet. Operasjonsleder Knudsen melder videre at mannen er avhørt og erkjenner forholdet og at politiet har opprettet sak. Og Karmøy kommune har fått 3 millioner kroner av regjeringen for å hjelpe unge under 30 år og flyktninger som står utenfor arbeidslivet og utdanning. Over 100 kommuner søkte støtte og 25 får. Prosjektet kalt Inkluderingsbilletten er et samarbeid mellom kommunen og NAV. Programmet skal ha plass til mellom 11 og 15 deltakere, skriver kommunen på sin nettside. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Staten er kommet til enighet med akademikerne Unio og YS om nye hovedtariffavtaler. Oppgjør innebærer et tillegg på 4,4% i tråd med rammen i frontfaget, og regjeringen sier det gir grunnlag for real lønnsvekst. LO er ikke en del av enigheten og mekler videre om sin del av oppgjøret. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som i mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Arbeidsledigheten for helt ledige er stabil fra april til mai. Andelen er uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming i flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for 3 ganger i uken, men søppelet blir i praksis tømt 2 ganger. Carsten Smith er død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde i går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius i høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Og med for ski eller delvis ski av vær og enkelte regnbyger, så ventes det litt regn eller yr I kveld. Ellers sørøstlig frisk bris utsatte steder utover dagen, økning til liten og periodevis stiv kuling på kysten, men minkende I ettermiddag.
5: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Everybody's Changing fra Keen.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Og her er snart Jørgen klar for å overta det som blir med deg ettermiddagsrasje i dag. Men før det skal det handle om en viss The Voice-finale som er i kveld. André Hustoft Nesheim skal i aksjon der, og Egil intervjuet han i går. Det intervjuet skal vi finne frem igjen snart, men nå får du et gjenhør med Kim Larsen.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg toppseriekappen FKH Røa på Radio 102 lørdag fra 13.30. SKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: klart for finale i The Voice, og en av tre deltakere her, det er André Hustofte Nesheim fra Skjold, og du ble ropt opp som siste av de tre finalistene. Hva tenkte du der når du sto og ventet på den siste sjansen til å gå videre?
1: Ja, nei, når de hadde ropt opp disse to andre, og begge de to var på samme lag som meg, på en måte med Ingebjørg, da tenkte jeg vel at dette har vært kjekt, takk for meg, tenkte jeg. Hyggeligt. Og så ropte de nå på mitt navn, da svartnet det litt for meg, det, for da hadde jeg mistet håpet.
0: Men desto kjekkere var det jo å gå videre da, selvfølgelig.
1: Ja, er du galen? Det var sjukt stas. Og ja, både det at det bare ble oss, at Ingebjørg er liksom mentoren til alle, men at det liksom... Nei, jeg er kjempefornøyd. Det er jo for et opplegg å få være med på, og så få stå i finalen og synge duett med selvast Ingebjørg Bratland. Det er stort.
0: Ja, hun har jo fått oppleve noe, og det er hennes første sesong i The Voice, ingen andre har gjort før nå, og det er det at tre av tre, altså i finalen, er hun mentor for. Og der har vel hun etter hvert opplevd hva det egentlig innebærer i finalen for henne.
1: Ja, jeg tror hun begynte å skjønne det ganske kjapt etterpå, at nå må hun begynne å øve noe voldsomt, fordi da skal jo hun plutselig synge tre duetter, vet du. Og disse her hadde vi hadde ikke øvd så voldsomt mye på de duetterne i forkant, så det tror jeg har vært et travel uke for Ingebjørg. Det har vært det for oss også, men hun som har tre, det tenker jeg det har vært litt jobb.
0: Men hvordan har du følt dette opp i det at når det gjelder da, at hun må liksom dele oppmerksomheten på tre, og så skal du synge med henne, og hvor god tid har dere da egentlig tatt?
1: Nei, vi har jo på en måte den tiden vi har satt av. Sånn sett så har vi gått med tid, vi øvde bra på mandag, vi har øvd nå i dag, og så skal vi spille litt gjennom her utenom på en måte, så det føles veldig bra det, og vi har jo på en måte bare snakket litt om det etter frem på melding og landet litt hvordan vi vil ha det og sånn, så Ingebjørg er helt topp sånn, altså jeg føler meg prioritert, så det håper jeg de andre også gjør, så jeg tror det. Hun har vært flinke, sånn sett.
0: Hvordan er hun som duettpartner, da?
1: Nei, Ingebjørg er jo helt rå som duettpartner. Hun er jo på en måte, nå melder jeg meg inn i klubben, og han er André fra Hagle og Odd Nordstoga. Det er en klubb det stedet har vært i. Hun tar det på alvor, og på en måte, jeg føler vi finner veldig godt ut av hvem som, liksom, hvem som leder han, og på en måte, det føles veldig, veldig bra å stå der og synge sammen, altså. Det, jeg tror det er ganske samsunget.
0: Disse andre mentorene, da, skal de sitte og finne tommeltott av deg da, eller blir de aktivisert på noe vis?
1: Nei, det tror jeg TV-produksjonen fikk litt sånn panikk for når de fant ut dette her, at det ble bare Ingebjørg Bratland, så de har fordelt rundt om på de forskjellige låtene. Og siden jeg har vært på Team Jarle da, fra start, så har de bestemt at Jarle skal være med meg og Ingebjørg. Så det blir meg og Ingebjørg og Jarle Bernhoft, som sitter der på, han har fått en sånn plass litt bak på siden der, der han sitter og spiller gitar og kore, så han har fått en liten solo, og så sier de at han sitter bak der i skammekroken, men nei, jeg er kjempefornøyd. Det er ganske kult, altså.
0: For du sa jo det i starten her, at det var Jarle Bernhoft som trigget deg til å melde deg på i det hele tatt.
1: Ja, det var jo det. Det er ikke nok å legge bak inn, og gjemme bak inn stole. Jarle, han, hvis du går inn på denne Spotify-lista der du får opp til denne låten du har hørt på mest siden Spotify ble jeg greia, så er det mye Jarle Bernhoft i monitor der. Så det er skikkelig kult. Nei, det er skikkelig stas. Han fant også på, han har fått en artistnavn på oss, det er da altså BNB, B&B, Bratland Nesheim Bernhoft. Så det er altså B&B du kan se på scenen på fredag.
0: Betyr det at dette kan bli noe videre?
1: Jeg takker ikke nei, men jeg vet ikke om det ligger i planene.
0: Men er det duettene som er først, eller er det de sololåtene?
1: Det er duettene som er først, ja. Så da skal vi synge hver sin duett først, før vi skal begynne på de sololåtene.
0: Har du fått noe startrekkefølge?
1: Ja, eller jeg vet at det er gjennom regn, men jeg vet ikke om det gjelder på begge låtene, men jeg tror jeg skal synge min solosang først i hvert fall.
0: Og hva duett er det du skal synge der sammen med Ingebjørg?
1: Med Ingebjørg så skal jeg synge Fields of Gold I en litt sånn omrangert versjon, basert på den Sting-originalen da. Så vi har tatt den litt ned, og så det litt mer gitar med Jarle da. Men det tror jeg kan bli veldig fint.
0: Var det ditt valg, eller?
1: Ja, vi har jo valgt I lag. Det var ikke mitt forslag. Jeg tror det var Ingebjørg egentlig som foreslo den. Jeg hadde ikke så mange sånne gode duettforslag. Men så synes jo jeg det var litt stas at Ingebjørg hadde foreslått å synge på engelsk. Det jo ikke noe vi gjør så ofte. Og det skal vi ikke gjøre med de andre, tror jeg. Det første gang jeg hører Ingebjørg Bratland på engelsk, i hvert fall.

0: Sting sin Fields of Gold, som André Hustoft Nesheim skal synge duett med Ingebjørg Bratland på I The Voice-finalen I kveld.
1: En ting så klart, finalen I The Voice, det skal markeres med en skikkelig finalefest I Skjold Arena, Hima I Skjold, og André Hustoft Nesheim, hva har du fått med deg av det som Therese Nesheim og dugnadsgjengen har planlagt?
2: Nei, det jo, det voldsomt, må jeg si. Det jo sykt hyggelig at de holder på å arrangere. Når jeg var hjemme på 17. mai der, så hørte jeg liksom noe sånn, de snakket om at ja, hvis det ble finale, så måtte de jo kanskje de måtte vise det på en sånn fellesvisning på Bygdehuset, og jeg bare sånn, ja, jo, det jo stas, liksom. Og så får jeg jo plutselig meldinger om at nei, nå skal de ha full fellesvisning inn I Skjold Arena, og det skal være skjermer, og det skal være pølser I brød til 1000 mann, og det er heftigt opplegg, altså. Det er skikkelig stas. De har ikke spurt meg, for å si det sånn. De kjører på. og det veldig deilig å tenke å være fra et sånt plass, da. Der folk bare tar tak sånn og kjører på. Det skikkelig stas.
1: Og du har jo gått ut med Skjold, 1000 mann og en kiwi.
2: Bygget, jeg får mye kommentarer på at det ikke helt sånn, hvis du skal ned på detaljene, så stemmer det ikke helt.
1: Nei, Therese hadde telt opp, så det 1570 I Skjold. Men hun sier at det kommer alle, så skal hun få plass til de I Skjold Arena.
2: Ja, jeg tror Skjold Arena ganske stort, altså. Så der det bare å, jeg tror ikke til og med man kan komme hvis man fra byen.
1: Men har du noen av dine I salen på Fornebu da?
2: Ja, det vel, hva var det mamma sa da, at de skulle kjøre kortesje over fjellet? Jeg tror det jo tar litt tid, men jeg tror vi, det vel 30 stykker eller noe sånt da, som kommer fra Haugalandet. Det bare familie egentlig, og så litt svigers. Og så har jeg masse venner som kommer I tillegg da, men de har ikke helt oversikt på hvor mange Men nei, det kommer 30 stykk fra familien på Høgarne. Så det skikkelig stas.
1: Ja, og da det Kongsland-familien til Solveig din forlover det.
2: Det riktig.
1: Hva skjer med deg hvis du vinner?
2: Tenker du på fysiologisk, eller tenker du hva som skjer etterpå?
1: Nei, alt mulig egentlig, altså. Hva tenker du om det?
2: Jeg tør jo ikke tenke så mye på det egentlig, fordi da begynner man jo å tenke at det skal gå an, og da blir man sikkert litt skuffet hvis det ikke går. Men jeg tenker jo at dette er jo en gyllen mulighet til å få spille mer musikk, og det det jeg har lyst til å gjøre. Hvis jeg vinner, og det åpner noen nye dører og veier, så skal jeg ta de. Og så blir det sikkert en sjokkert kar på scenen der hvis det blir noe seier. Det tror jeg du kommer til å se.
1: Men feiringen da, har du tenkt på det? For de sier jo det at du allerede har en vinner for oss, det sånn, sa ut Therese.
2: Ja, det jo, jeg føler jo at uansett hvordan dette her går, så har man jo vunnet på en måte. Det jo en, altså, å komme til finalen her og få vært med hele veien, det tenker jeg det er en seier. Og så det ikke sånn, ja, det jo hyggelig å få platekontrakt og bil, men det går også fint å ikke få platekontrakt og bil. Så det blir en ganske god feiring etterpå uansett. Nå har jeg jo med meg et korps på scenen der, så jeg har hørt rykter om at de skal være med på premiere, eller det er sånn fest med produksjonen etterpå, så da skal I alle fall de være med der, og så prøver vi nå at desserene som kommer fra Haugalandet, de bor på hotell rett der borte. Så da tror jeg det blir en, jeg har prøvd å få leid et lokale rett på siden av den offisielle premierefesten til TV2. Eller, ikke premiere, men sluttfesten. Så at vi kan ha sånn Haugalandsfest rett på siden av TV2-festen.
1: Det høres ut som en god plan. Har du like god plan hvis du får platekontrakter? Har du låter klare så du kan kjøre på I studio og så få det ut?
2: Jeg håper det. Jeg har jo skrevet en del, og jeg har jo spilt en del live, og så det noen demoer på det og sånn, men jeg tror man må være litt tydelig på hva man har lyst til å gjøre selv, så man ikke blir tatt med av dette, at Universal skal bestemme hva man skal være videre, og det har jeg ikke noe lyst til. Jeg har lyst til å spille sånn musikk som jeg liker, så jeg tror det skal gå bra, altså. Men nei, det klart, jeg burde sikkert ha skrevet noen nye, jeg må sikkert skrive mer. Alle låtene mine, Egil, de sånn kjempetriste. Det veldig rart. Jeg klarer ikke å slutte å tulle, og så skriver jeg bare triste låter. Så jeg har liksom litt lyst til å skrive en sånn billåt. Det står på lista mi over ting jeg har lyst til å skrive.
1: Men jeg vet i hvert fall en ting som skjer etter The Voice. Du skal synge på åpningen av Skuddefestivalen torsdag 2. juli på torget i Skudnesand. Der skal også Rebecca fra Åkras og jeg var med i The Voice være med. Hvordan ser du på det?
2: Nei, det ble jo kjempestas. Det var veldig hyggelig. De ringte meg her og lurte på om jeg hadde lyst til å komme. Og så spille litt og ha en sånn halvtimes set der. Og så om jeg kanskje til og med ville tatt en duett med Rebecca som skulle være der. Og da, det kan man jo ikke si nei til. Jeg tenker det blir jo kanskje noe av det første jeg skal spille etter dette her. Så, og det er jo åpent og gratis for alle. Så, og jeg får med meg flinke musikere, så jeg tror det blir skikkelig stasing.
0: Skal ta med siste del av intervjuet Egil har gjort med André Hustoft Nesheim foran The Voice-finalen i kveld. Men først skal du få høre han her. Han sang på bredden av Vamp i semifinalen.

0: låten så du skal synge solo i The Voice. Hva har du valgt, André?
1: Der har jeg valgt en personlig favoritt. Remember My Name av Sam Fender.
0: Og Sam Fender fra Newcastle er jo kjempestor i England, ikke så mye i Norge. Hva forhold har du til han?
1: Nei, jeg hadde en kompis som begynte å høre på han, og så fikk han meg hekta. Og så siden det albumet kom ut i fjor egentlig, People Watching, så har både den plata og særlig den siste låten, da, Remember My Name, der han bare, det bare han og et korps, så har det vært en av favorittlåtene mine altså.
0: Og når du har valgt den, hvordan vil den bli fremført? Er du alene omtrent, eller hva har du med deg?
1: Ja, det har jeg gjort det vanskelig for TV 2. Når jeg tok med meg denne her og sa at jeg ville synge denne, og de var sånn, ja, men det er jo korps. Og jeg bare sånn, ja, det er korps, men jeg kan sikkert fikse et korps, jeg. De bare sånn, ja, du kan fikse et korps hvis det er i finalen. Jeg bare, ja, jeg kan sikkert fikse et korps hvis jeg er i finalen. Og så tenkte vi ikke så mye på det helt frem til fredag kveld. Da fikk jeg liksom sånn rett etterpå, så var jeg sånn, ja, har du korpset klart? Ja, har jo Solveig hadde sjekket litt opp, så på, nå på fredag så er det et korps som står der med bare venner og kjente egentlig fra Solveig sitt korps, Hygge i Oslo, og så er det litt familie, og ja, vi blir jo fire stykk som har gått på musikklinja som står der på Skjøysvang, så det er en trygg gjeng å få lov til å spille med.
0: Ja, da må du ta deg Trise med deg.
1: Ja, da har jeg med meg Caroline Kongsam Nilsen. Hun er da altså spiller horn, og hun er jo også søster til Solveig, kjæresten min, samboeren min, forloven min, for en aldri. Og så skal jeg ha med Anne-Helene Bergmål på trompet, som jeg har gått på Skjøysvang med. Denne gangen spiller hun flygelhorn. Og så skal jeg ha med Guro Rullestad på trompet. Hun er et par år yngre enn meg, og gikk opp på musikklinja. Og hun har jo Skjolda slekt, så det er jo ganske stas.
0: Ja, det blir en spesiell opplevelse, både for oss å se på, og garantert for dere, vil jeg tro.
1: Ja, det tror jeg blir ganske vilt, og de har vært ganske stresset for det der, den gjengen i TV 2, hvordan det her skulle bli med korps, for det har de aldri gjort før i Norge, og det tror jeg kanskje aldri de har gjort før på The Voice noe sted, altså. At det er null band, det er bare korps. Så det har vært en stresset gjeng her i produksjonen. Men heldigvis så har jeg en veldig flink kjæreste samboer forlovet, som har tatt på seg koordinatorjobben og har ordnet opp og fått folk til å møte og lagt planer og alt. Så nei, jeg er veldig heldig.
0: Ja, har dere hatt prøver sånn at dere er trygge på hverandre og hvordan dette skal gå?
1: Ja da, de fikk jo på fredag når jeg gikk videre, da satte han inn i TV2, eller i produksjonen, i gang med å lage et arrangement. For det var jo ikke gjort. Så da ble det lagt noter, og så fikk de notene på lørdagskveld. Så fikk vi øvd bittelitt på søndagskvelden, noen av oss. Og så var det rett inn på mandag å ha fulle prøver da, med korpset. Så de har ikke fått så mye tid på å forberede seg, altså. Men det er en proffgjeng, og det er ganske mye, tidligvis mye studiepoeng i musikk rundt om der. Så heldig med å ha veldig, veldig flinke venner.
0: Til slutt, hva tenker du om dere tre, Eskil og Nora og du selv i finalen?
1: Ja, nei, de er jo superflinke, begge to, og veldig hyggelige. Kjempekjekke å ha noe med å gjøre. Det er blitt en litt mer rolig gjeng på backstage, etter at disse andre forlot oss forrige uke. Nora og Eskil er litt mer stille. Kanskje enn meg, men de er jo superflinke å synge, og jeg tenker jo at uansett hva som skjer her, så ja, hvem av oss kan komme til å vinne dette her, det er helt åpent, og Eskil har det der nede.

0: opplegg, sånn og sånn og sånn. Og da blir jeg egentlig litt sånn småstresset av det, så jeg har egentlig gitt beskjed om at nå, jeg trenger ikke vite mer om det der. Det er veldig stas, men det føles veldig på ordentlig nå. Jeg tenker jeg må bare nyte av dette opplegget her på en måte. Kim får lov til noe sånn.
1: Da er det bare til å følge med på TV 2 på fredag kveld 19.55, og med krysser fingrene for deg, lykke til, og som du sier, nyt stunder med både duettpartnere og korps, André.
0: Takk, Egil. Det blir show, det.
2: Du hørte André Hustoft Nesheim i intervju med Egil før finalen i The Voice på TV 2 i kveld. Og dette er Remember My Name av Sam Fender.

0: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, tre busser rulls, Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Fotball på radio. Få med deg toppseriekampen FKH Røa på Radio 102 lørdag fra 13.30.

0: SKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: Ta med deg Bella Kay sin hit I love it, I love it, I love it.

0: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
1: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
2: Oslo-laget Røar står for tur når FK Haugesund på ny inviterer til hjemmekamp i toppserien på Haugesund Sparebank Arena. Lagene kniver side om side på tabellen, og FK Haugesund både skal og må tilbake på vinnersporet fra tidligere i sesongen.
3: FK Haugesund Røa lørdag 30. mai klokken 14. Kamppartner er Quality Hotel Maritim, klimapartner er DNB.

0: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaveien. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaveien.
1: Vinn 2 billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til!
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
3: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Hei hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.
5: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
6: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
5: Jeg må vist på bondekompaniet da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hageavstyro.
6: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
5: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
6: Ja, klart det. Velkommen til bondekompaniet.
7: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
8: Radio 102.
9: Nå er Jørgen klar for å overta. Du skal få en oppdatering på nyhetene klokka ett, og så er han med deg videre utover dagen i ettermiddagsrush. Men vi rekker litt mer musikk før nyhetene. Her har du Crowded House og Distant Sun, så får du en fin dag videre her hos oss.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Andelen helt arbeidsledige i Rogaland har lenge vært under landsgjennomsnittet, men ligger nå på lik linje med snittet for landet, på 1,9%. Det melder Nav i en pressemelding. Det er viktig å understreke at selv om ledigheten har økt gradvis siste året, er den fortsatt på et lavt nivå, uttaler Merete Haftorsen, direktør i Nav Rogaland. Yrkesgrupper med flest helt ledige var ingeniør- og IKT-faget, industriarbeid og reiseliv og transport. Politiet fikk melding i dag tidlig om at en gravemaskin hadde havnet i sjøen på Rubbestadneset på Bømlo. Det er ingen personer ombord eller som er skadd, men det er lekket en del fra maskinen, melder operasjonsleder Steinar Knudsen rundt klokka 21:30. Uhellet skal ha skjedd i forbindelse med fjerning av dekk fra kaien, og mulig årsak er en skade eller sprekk i kaidekket. En mann i 40-årene ble anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort etter politiet stanset bilen for kontroll på Avaldsnes på Karmøy i dag. Det ble også utstedt bruksforbud på bilen, som ble avskiltet på stedet. Operasjonsleder Steinar Knudsen i Sør-Vest politidistrikt melder videre at mannen er avhørt og erkjenner forholdet. Politiet har opprettet sak. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien er rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Staten er kommet til enighet med akademikerne Unio og YS om nye hovedtariffavtaler. Oppgjør innebærer et tillegg på 4,4% i tråd med rammen i frontfaget, og regjeringen sier det gir grunnlag for real lønnsvekst. LO er ikke en del av enigheten og mekler videre om sin del av oppgjøret. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn i Fellesforbundet etter at streiken i hotell- og restaurantnæringen er avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som er medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som i mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Carsten Smith er død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde i går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius i høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Ser vi på helgeværet, så er det i dag fredag. Det meldes høyeste temperaturer opp igjen 17 grader utover ettermiddagen i dag. Lørdag meldes det om stort sett oppholdsvær, mulig med litt etterreggen fra tidlig morgen, ellers overskyet utover lørdagen. Søndag vil det være overskyet fra morgen og formiddag, før det kommer regnbyer utover ettermiddag og kveld.
5: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, med fargerige Haugalandet.
0: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen.
7: Radio 102.
8: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna og hennes monsterhit Diamonds fra albumet Unapologetic, som kom ut i 2012, hva du fikk der på 102. I det klokka har bikket ett, og det meg, Jørgen, som har tatt over.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Yes, meg Jørgen skal være med deg utover ettermiddagen her i ettermiddagsrush på 102. Frem til klokka blir 6. Mye kjekt i vente skal vi finne på utover neste timene. Vi skal blant annet, sånn som alltid gjør på fredagen, ha en Edda Kino-konkurranse. I tillegg så skal vi få prate med en FKH-spiller, en som har gjort det veldig, veldig bra og nok koser seg meget med det å spille i den hvite og blå FKH-drakten for øyeblikket. Mer om det når klokka nærmer seg 15:30, men først nå så skal vi se en låt fra Murray Head i 1984, men en låt som også er kjent for en versjon som selveste Mike Tyson sang i Hangover Part 2, One Night in Bangkok, er det selvfølgelig jeg snakker om. Bangkok.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Hardanger står nå i full blomstring. Har du ikke opplevd årets vakreste eventyr? Da anbefaler vi på det sterkeste at du tar turen. Ærverdige uten hotell har ledige historiske rom i ukedagene, midt i hjertet av blomstringen. Bestill på utenhotell.no. Vi garanterer deg en unik opplevelse.

Tre stjerner som hun absolutt har blitt, eller egentlig hva du fikk der på 102, hennes Choosing Texas. Vi skal nå til en brite, Sam Fender, som har hatt stor suksess de siste par årene. 2022 slapp han låten Get You Down.

0: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringssonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Haugesund Dekkhotell og MPS Bilskade søker nå koordinator. Ønsker du en aktiv og variert hverdag med kunden i fokus? Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
3: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

Pussycat Dolls og deres Doncha var det du fikk der på 102 slutten av 80-tallet. Skal vi nå til når vi skal innom Lita Ford, briten og hennes Kiss Me Deadly, og så skal vi om ikke så alt for lenge ta oss og dra i gang et av kinokonkurransen vår.

0: Hei, Karina her fra Viking Adventure. Planlegger du sommeravslutning med jobben, laget eller vennegjengen? Vi i Viking Adventure hjelper deg med ribb og reker, bybåt og kunst eller andre aktiviteter som kan kombineres med mat og drikke. Enten se oss i Smøresundet eller på en annen lokasjon. Ta kontakt på post@govikingadventure.com eller ring 5280 43 98. 5280 43 98.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Haga, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg ville bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.

0: sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
1: Radio 102. Her på 102 så skal vi dra i gang da kinokonkurransen denne fredagen. I dag så er det en dansk barnefilm som vi skal dele ut billetter til. Den heter Mira og har premiere på Edda i dag, 29. mai. Filmen den handler om 12 år gamle Mira som elsker å skape ting og pusle med hobbyprosjekter sammen med bestevenninnene Naya og Louise. Men alt endrer seg da Naya blir venn med den nye, kule jenta i klassen. Plutselig føler Mira seg utenfor og begynner å tvile på om hun fortsatt kan være den samme når alt rundt hun forandrer seg. Ja, det er litt av det den filmen der handler om. Barnefilm med 6 års aldersgrense som kan ses på Edda Kino. Spørsmålet det skal handle om danskene, det. For her i Norge så er det ikke så lenge siden vi feirte nasjonaldagen, snaue 2 uker siden, men det er veldig snart den danske nasjonaldagen også. Hvilken dato er det danskene har deres nasjonaldag på? Det er spørsmålet som jeg vil ha svaret på. Det er ikke lenge til, så et lite hint der. SMS til 2077, start meldingen din med R 102, mellomrom, svaret ditt og ditt eget navn. Til slutt ser du med i trekningen av billetter til den nye danske barnefilmen Mira på Edda Kino.

0: working on. Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484 eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
0: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kajt, Ari Baigora, Stavangerkammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: Maler på, maler på. Skal du pusse opp? Besøk oss i Strandgata Maling. Din lokale maling- og interiørekspert helt nord i Haraldsgata.

Straks skal vi ha en oppdatering fra nyhetsverden her på 102, nå når klokka blir to. Både lokalnyheter og riksnøtt i vente da, men før den tid så skal vi til Keisers-vokalisten Jan Ove og hans låt fra 2016, Verden går til helvete, tralala.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Haugesund kommune har startet gravarbeid i Nordåks gate som en del av et større veiarbeidprosjekt knyttet til Karmsunds gate og Storansunds gate. Arbeidet innebærer å skille overvann og kloakk i gamle rør fra 1955, samt legge ny vannledning. Et av de eksisterende rørene er skadd og står i fare for å kollapse. Derfor brukes en spesialløsning der et nytt rør trekkes inn i det gamle. På grunn av arbeidet er fortauet langs deler av Karmsunds gate stengt, og gående og syklende må benytte alternative ruter på vestsiden av veien. Prosjektet er ventet å vare til september, men kommunen håper arbeidet blir ferdig tidligere. Andelen helt arbeidsledige i Rogaland har lenge vært under landsgjennomsnittet, men ligger nå på lik linje med snittet for landet på 1,9%. Det melder NAV i en pressemelding. Det er viktig å understreke at selv om ledigheten har økt gradvis det siste året, er han fortsatt lavt på et lavt nivå, uttaler Merete Haftorsen, direktør i NAV Rogaland. Yrkesgrupper med flest ledige var ingeniør- og IKT-faget, industri- og reiseliv og transport. En mann i 40-årene blir anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort etter at politiet stanset bilen for kontroll på Avaldsnes på Karmøy i dag. Det blir ro utsatt bruksforbud på bilen som blir avskiltet på stedet. Operasjonsleder Steinar Knudsen i Sør-Vest politidistrikt melder videre at mannen er avhørt og erkjenner forholdet og politiet har opprettet sak. Lokale nyheter fikk det presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Staten har kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer fire likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien er rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten eller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn i Fellesforbundet etter at streiken i hotell- og restaurantnæringen er avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som er medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som i mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. Carsten Smith er død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde i går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius i høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Astronaut Jannike Mikkelsen er kåret til årets Peer Gynt for 2026. Stortingsrepresentanten har stemt henne frem for bidrag som gjør Norges navn kjent i utlandet. I fjor bar hun det norske flagget ut i verdensrommet da SpaceX-fartøyet Fram 2 ble skutt opp 1. april 2025. Prisen deles ut 1. august på Peer Gynt-festen på Vinstra. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Været som meldes videre ut over fredagen, oppholdsvær, litt vind, men den skal roa seg ned ut over kvelden, hvor det blir tilnærmet vindstille. Morgendagen så meldes det om oppholdsvær overskyet stort sett hele dagen, og temperaturer opp igjen 13 grader.
5: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og base til terrasse og gledning får du hos fargerik Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
6: Du hører på ettermiddagsrush.

0: Mark Knopfler på 102, den kjente britiske gitaristen og vokalisten, mest kjent fra Dire Straits, men har også en meget suksessfull solokarriere, og det var den, fra den karrieren du fikk høre What It Is der.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Her på 102 så er det meg, Jørgen, som følger deg ut over denne fredagen på tampen av mai. Ettermiddagsrush frem til klokka 6 skal jeg være med dere. Vi har allerede sparket i gang Edda Kinokonkurransen som har hver fredag her på 102. I tillegg så skal vi få besøk av FK-spiller Erik Wieland Andersen om en drøy timestid rundt halv fire. Kommer han på besøk, skal vi snakke om hvordan er det å være lokal FKH-spiller for øyeblikket. Jeg tror det er en meget fornøyd og smilende kar vi får besøk av her i studio om en time, halvannen cirka. Lokal musiker vi skal til nå, Berge Ohm, har vel slått seg til i Sandnes med familien, men fortsatt så gir han ut musikk.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
3: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.

0: Tracy Chapman og hennes Talking About a Revolution der på 102.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka den ti på 2:30.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
4: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
0: Ja, gutt, det er en serie som går på HBO Max og TV Norge vel. Lagt 3 sesonger, og nå er innspillingen av den 4. sesongen av reality-konkurransen akkurat i gang. Den gangen så har deltakerne flyktet fra Colosseum Kino i Oslo med Jegerteamet i Helane. Det er jo en serie som... Ja, hovedsak går ut på at du er en kriminell som er på rømmen, og så er det om å gjøre å holde seg vekke fra teamet, som jegerteamet som følger de og tracker de alt av både bankkort og mobiltelefoner, som om de var ekte... ekte kriminelle på rømmen. Spenningen er til å ta og følge på i årets sesong, og deltakerne har vært nære på å bli fakka flere ganger i løpet av de siste dagene, sier etterforskningsleder Jonny Brenna ifølge pressemeldingen. Det er noen interessante par, 10 deltakere har delt på 5 par. Blant annet så er Henriette Stenstrup sammen med influenseren Kasper Kvello, en interessant duo date i lag. Solveig Kloppen og Gunnel Dahlberg er blant annet med, og så er bestekompisene Henrik Viken og hockeyspiller Jørgen Karterud og blant annet en av duene som skal holde seg vekke fra jegerteamprogrammet. Det har premiere høsten i år. Så må vi se hvem som vinner denne sesongen av Jaget på HBO. Straks så skal vi ha litt sport her på 102, men før den tid skal vi ha musikk fra Olivia Dean.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: I morgen er det duket for ny runde i toppserien for FKH-damene, som er i sår trengsel for poeng. FKH-damene som har nå tapt hele fem kamper på rad i toppserien. Sist så tapte de mot Stabæk på tirsdag 3-0 i en kamp der FKH egentlig var store deler av kampen det beste laget, et FKH-lag som fortsatt er uten Hanna Dahl og Lauren Bruno, som har vært store savn for etter det ble skadet, så har det ikke blitt poeng, eller knapt blitt poeng i hvert fall for FKH-damene. Helgos motstander, det er et annet lag som sliter, nemlig Rød ligger to poeng bak FKH på tabellen, riktig nok med en kamp mindre spilt, så en god mulighet for FKH-damene til å slå tilbake etter en tøff måned uten poengfangst. Siste gang det ble poeng for FKH, da skal vi tilbake igjen til bortekampen mot Hønefoss lørdag 25. april, så over en måned siden at FKH-damene fikk poeng i toppserien, men nå har de røde og en god mulighet til poengfangst i morgen. Kampstart der er 14.00. Du kan følge kampen med oss her på Radio 102 for FKH direkte fra 13.30. av. På søndag så er det FKH-herrene som skal i aksjon. De spiller borte mot Raufoss. FKH som har fått sving på saken igjen etter to dårlige kamper mot Sogndal og Åsane, så har det blitt 3 poeng borte mot Strømmen i en 7-0-seier og 3-1 hjemme mot Moss på mandag. Så Endre Eide, han har fått skikk på sakene hos FKH og en ny god mulighet for poeng når Raufoss er motstander. Et Raufoss-lag som ligger tre sist i Obos-ligaen. FKH, de ligger tre øverst, kun ett poeng opp til Kongsvinger og Strømsgodset, som ligger på henholdsvis andre og første plass. I morgen så spilles det jo en stor kamp i Budapest, nemlig finalen av Champions League for herrer. Puskas Arena er banen som PSG og Arsenal skal kjempe om Champions League-titlen på. Et Arsenal-lag som aldri har vunnet Champions League før, mens PSG de vant det i fjor og har mulighet til å bli vinnerer for andre året på rad. Altså, så må vi se om det er Mikel Arteta sitt Arsenal eller Luis Enriquez PSG som stikker av med seieren på lørdag. I morgen 18.00 er kampstart der, og så kom det jo et stort sjokk i French Open. Roland Garros, turneringen, en av Grand Slam-turneringene i tennis, når verdensener og den store forhåndsfavoritten Jannik Sinner røyk ut i går. Han hadde ikke skikk på kroppen og sleit mye, og endte til slutt opp med å tape 3-2 mot argentinske Cerundolo, og en kjempemulighet for Casper Ruud til å ta sin første Grand Slam-titel. Han spiller tre runde kamp mot Tommy Paul i dag 17.10.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil, Per.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikra deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Vikingfestivalen Avaldsnes 2026 er 5-7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer er Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.
1: Den er liten og kul og har 4 hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Reglamyr.
2: Hei, dette er Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BR-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lav. Hvor du blant annet får vite hvorfor dialektene på Haugaland hører så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom for show! Billetter får du på festiviteten.no.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
4: For øyeblikket her på 102 så har vi denne kinokonkurranse gående. Det den nye danske barnefilmen Mira. Filmen du kan vinne billetter til handler om 12 år gamle Mira som elsker å skape ting og pusle med hobbyprosjekter sammen med bestevennene Naya og Louise. Men alt endrer seg da Naya blir venn med den nye kule jenta i klassen. Plutselig føler Mira seg utenfor og begynner å tvile på om hun fortsatt kan være er den samme når alt rundt hun forandrer seg. Filmen har premiere i dag 29. mai og er basert på en populær bokserie med samme navn, nemlig Mira. Danmark skal du handle om i spørsmålet som du må svare på. Vi fyrte jo vår nasjonaldag 17. mai for snøve 2 uker siden, men det er straks tid for danskernes nasjonaldag. Og hvilken dato er det, er spørsmålet jeg er på jakt etter svar på. Hvilken dato er Danmarks nasjonaldag? SMS til 2077, start meldingen med R102, svaret ditt og navnet ditt, og send det hele til 2077.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet minus 30% på klematis, bambus og azalea. Og halv pris på prydepler og sette poteter. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
3: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Musti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
4: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.

Morgan Sulele og litt sommervibber fra han. Hans Bare Min fikk du der på 102, kom ut tilbake i 2015. Når du skal inn til USA, så må du jo få visum, og det det mange som søker om nå for tida, som skal over og se VM, eller dekke VM. Og for Bernt Hulsker, som jobber i Dagblad, så var ikke det så enkelt. Han skulle egentlig dekke VM ringside, men de planene må nå justeres, for Hulsker har ikke fått visum, men jeg kjenner ikke til årsaken, det bekrefter sjefredaktør i Dagblad Gunnar Stavrum. Han lover likevel at Dagbladet skal dekke VM så godt som mulig. Her på 102 så skal du straks få oppdateringer fra nyhetsverden. For den tid skal vi til en av de to brødrene Gallagher fra Oasis, Liam Gallagher og hans One of Us.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Haugesund kommune har startet gravearbeid i Nordåkersgata som en del av et større vedarbeidprosjekt knyttet til Karmsundsgata og Storasundsgata. Arbeidet innebærer å skille overvann og kloakk i gamle rør fra 1955, samt legge ny vannledning. Et av de eksisterende rørene er skadd og står i fare for å kollapse. Derfor brukes en spesialløsning der nytt rør trekkes inn i det gamle. På grunn av arbeidet er fortauet langs deler av Karmsundsgata stengt, og gående og syklister må benytte alternative ruter på vestsiden av veien. Prosjektet venter å vare til september. Politiet fikk melding i dag tidlig om en gravemaskin hadde havnet i sjøen på Rubbestadneset på Bømlo. Det er ingen personer ombord eller som er skadd, men det er lekke en del av maskinen, meldte operasjonsleder Steinar Knudsen. Uhellet skal ha skjedd i forbindelse med fjerning av dekk fra kaien, og mulig årsak er en skade eller sprekk i kaidekket. En mann i 40-årene blir anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort etter at politiet stanset bilen for kontroll på Avaldsnes på Karmøy i dag. Det ble også utstedt bruksforbud på bilen som ble avskiltet på stedet. Operasjonsleder Steinar Knudsen i Sør-Vest politidistrikt melder videre at mannen er avhørt og erkjenner forholdet, og politiet har opprettet sak. Lokale nyheter fikk det presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: En russisk drone traff en boligblokk i Galati i Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. To personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Staten er kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer fire likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien er rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn i Fellesforbundet etter at streiken i hotell- og restaurantnæringen er avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som er medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som i mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. Astronaut Jannike Mikkelsen er kåret til årets Peer Gynt for 2026. Stortingsrepresentanten har stemt henne frem for bidrag som gjør Norges navn kjent i utlandet. I fjor bar hun det norske flagget ut i verdensrommet da SpaceX-fartøyet Fram 2 ble skutt opp 1. april 2025. Prisen deles ut 1. august på Peer Gynt-festen på Vinstra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå er vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Været som meldes videre ut over denne fredagen her, det oppholdsvær stort sett hele resten av dagen. Mulighet for litt nedbør helt på kvelden, men ellers oppholdsvær. Vinden skal også roe seg ganske mye ned utover kvelden og fra 6-7 tider, og utover så skal det være så å si vindstille. Ser vi på lørdagen, så meldes det om oppholdsvær og stort sett hele lørdags både formiddag og ettermiddag. Mulighet for bittelitt regn på morgenen av, men det ser ut til at det overskyet som blir det som lever kommer.
5: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Reglamyr, vi fargerige Haugalandet.
6: Ettermiddagsrush

0: Magic og deres Rude fikk du der på 102, helt tilbake i 2014 var det den låten der kom ut. Det følte til og med jeg meg gammel når jeg fant ut av det nå.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkappbåtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som følger deg i ettermiddags rush. Får besøk om en 20 minutters tid av FKH-spiller Erik Hviland Andersen. Snakker litt om hvordan det er å være lokal ung FKH-spiller for Tio. Hviland Andersen som jo måtte spille seg til kontrakt på prøvespill i vinter og fikk drømmen oppfylt til slutt, nemlig å bli FKH-spiller, og så har det jo virkelig gått kun en vei etter det. Jeg har fått mye tillit både under Hompeland og Horneland, men også under Endre Eide sin ledelse nå nylig, Hviland Andersen. Før vi kommer der til, så skal vi ha litt musikk, og aller først så skal vi til Rossmann og hans nyeste.
3: Det var enklere tider. Enklere tider for to idioter som var umulig å skille, som gjorde akkurat som de ville.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppe? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
3: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
6: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 7:07 på 3:30.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Har du noen gang vært i en butikk og vært helt innstillt på at du skal handle? Men så ender du opp med å ikke kjøpe noe allikevel. Det kan handle om selgerens evne til å framstå både varm og kompetent, eller sjef og kompis. Og det er noe av det jeg skal snakke om på salgsdagen i Haugesund 4. juni. Jeg skal snakke om betydningen av førsteinntrykk, framtoning og historiefortelling. Du skal få en del konkrete verktøy og tid til å reflektere og diskutere. Så jeg gleder meg veldig til å se deg. 4. juni. Vi ses!
4: Mer info nforeningen.no.
5: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
6: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
7: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, tre buss og rulls. Vi skulle plukke blommer. Slugmåkerne og Glory Days med Bruce Springsteen tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
8: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
9: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen om mer.
10: Radio 102. Alex Warren, det er navnet på mannen som er neste ut her på 102, og sitter på, så skal du få litt sommermusikk lokal. Sommermusikk, en låt som kom ut i fjor fra Åkrabuen Tore Hansen, altså, og den heter Hyttetur. Men før den tid så skal vi få Fever Dream. Fever Dream.

0: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
1: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
2: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. For rekord, tre buss og rulls. Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
3: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet -30% på klematis, bambus og azalea. Og halv pris på prydepler og settepoteter. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.
4: Hei, dette er Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BR-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lav. Høyt og Lav! Hvor du blant annet får vete hvorfor dialektene på Haugaland høres så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show, billetter får du på festiviteten.no.

0: Da har jeg fått besøk her i studio av FKH-spiller Erik Villand Andersen. Hvor deilig er det å bli kalt FKH-spiller?
1: Nei, det smaker veldig godt altså. Det gjør det. Kan ikke klage.
0: Kan ikke klage, nei. Du har fått en pangstart, det må være lov til å si, på FKH-karrieren. Ting har sett veldig bra ut. Livet smiler om dagen.
1: Ja, det er jækla gøy. Ting har passet godt. Jeg har tatt nivået og så har vært litt heldig i hermetegn med skadene som har kommet, at det har vært lite dekning i min posisjon, så det liksom, ja, for å få muligheten så må man bare prøve å ta den, og det har gjort i hvert fall til en viss grad, føler jeg selv.
0: Ja, det må være lov til å trenger ikke være så ydmyk at jeg ikke trenger å si det, for det tror jeg de fleste er enige i. I vinter så var du og et par andre lokale spillere, både fra Verd og litt andre klubber på prøvespill i FKH. Det var noen uker der dere måtte kjempe dere til kontrakt. Du var den eneste som fikk det til. Hvordan var den følelsen der i vinter når du var med? Og følte du, jeg redde med at du følte liksom en del av gjengen, men du vet liksom at hvor lenge får du lov til dette her?
1: Nei, vi satt ofte, eller et par ganger med fire, så var på prøvespill. Det var en rar følelse, for du føler du begynner å tenne grupper, føler du begynner å komme inn i ting, men samtidig så er du redd for å bli for vant med det, for plutselig neste dag så skal du ikke være der, så må du tilbake på jobb, på en skole eller et eller annet inn i din vanlige hverdagen. Så ja, å være den eneste, jeg hadde jo ikke trodd det når etter en uke eller to, for jeg følte alle gjorde et fint inntrykk, men herregud, det, når du først får den beskjeden og kan slippe deg løs, så har det vært helt fantastisk.
0: Ja, hvordan, eller underveis, du snakket om at dere ledde litt fra dag til dag, og med det å nyte og få lov til å leve som en proffspiller. Hvordan tilbakemeldinger sånn fikk du underveis, og hvordan var den beskjeden når du fikk et kontakttilbud?
1: Nei, det var ikke så mye informasjon å få underveis. Jeg vet ikke om de gjorde det bevisst, eller hva de gjorde for at vi skulle være. Men det gikk liksom et par sånne små beskjeder. Det var det jo Tony som var trener, så det var det sånn, i hvert fall for min del, så fikk jeg et par sånne positive tilbakemeldinger av han, der han sa at han var veldig fornøyd, og at bare holde oppe, så løser dette seg. Så når jeg fikk telefonen av Kristoffer, så var det jo etter den siste kampen. Da hadde ikke vi hørt noe mer. Så jeg bare møtte på stadion, som jeg hadde gjort det ukene før, uten å få egentlig fått noe beskjed, og var med på styrkeøkta. Så ringte han meg midt i den og sa at spurte om jeg var klar til å følge i pappa sin fotspor. Det var vel det første han spurte meg om. Så det, ja, var jækla gøy.
0: Ja, det var kjipt om du er midt i styrkeøkta og hadde liksom fått beskjed. Nei, da bare kom det ikke, du trenger det ikke lenger.
1: Ja, da hadde jeg ikke, vet jeg ikke hva jeg hadde gjort. Det hadde ikke passet så godt, men heldigvis slapp det.
0: Og som du sa, det var Tony sitt lag, Tony Korkakunas, som hadde FKH store deler av fjorårssesongen, og så ut som skulle ha FKH og O i 2026. Og så plutselig i vinter, en månedstid før seriestart, så kom beskjeden om at han fikk sparken og var ferdig. Hvordan er det for en som så seg nettopp har signert og følte liksom at Tony ville satsa på deg, og da få beskjeden om at nei, han trenger ikke her lenger?
1: Nei, selvfølgelig litt sånn kjip beskjed for min del, for jeg følte at meg og Tony var på en god tone. Og så kom jeg fra lavere divisjoner, der skjer jo ikke sånne ting, sant? Så det var liksom en litt sånn, ja, velkommen til fotballen liksom. Mm. Du fikk en tapp sjekk på at ok, det er sånn det er når det er høyere nivå. Men hva skal du gjøre? Det er sånn det, du må bare videre, og jeg kunne ikke vært mer fornøyd med de tre vi har nå. Det en god match for både meg og resten av gjengen, tror jeg.
0: Ja, det var jo en veldig hektisk periode der, å bli frem og tilbake gjennom hvem som egentlig skulle lede dere. Til slutt

0: å gå i oss selv og gjøre en jobb, og det synes jeg vi har gjort, og det skal Dennis og Øyvind ha veldig mye kred for. At de fikk holdt oss, liksom, at fokuset var veldig inn på det da. Så de brukte ikke så alt for mye energi på akkurat det, den usikkerheten som var rundt i det, de ukene, dagene der.
1: Ja, for det var et tillegg til mye usikkerhet, som du sier, så var det litt, det var mye negativitet også. Det var, som du sier, en dårlig preseason, i hvert fall i starten, det må være ærlig å si. Og så plutselig på tampen så kommer det inn noen skikkelige kjente navn for både her lokalt, men også for hele fotball Norge. Og hva gjorde det med grupper når en spiller som Sivert Helten Nilsen og Niklas Sandberg blir hentet inn?
0: Ja, så, altså, det gir jo en optimisme, en tro på at ok, vi har kvalitet, vi har erfaring, vi har det vi trenger, så har vi spillere som kommer inn og kan, for eksempel når vi ikke hadde trener da, så kommer de inn med masse erfaring og hjelper på en måte rundt i visse ting, så jeg tror Kristoffer har gjort en, jeg tror ikke, jeg vet han har gjort en ekstremt bra jobb på det, så det kunne ikke bedt om så mye mer.
1: Og selv om tunge navn kom inn, så for din del så har du jo blitt minutter i samtlige kamper, fire mål og en assist, hvis jeg har telt opp rett, og første målet kom mot Strømsgodset på Haugesund stadion foran 5000 mann som var på kamp. Beskriv den følelsen du hadde da i de øyeblikkene der.
0: Nei, jeg får enda gåsut av å tenke på det. Det er liksom, det er en guttadrøm som går og fyller seg. Du får løpe rundt på gressmatter der med masse folk, masse liv, og masse tens folk, ikke minst, og så har på deg FK-drakten. Det er liksom lite som slår det, og så får du en scoring i tillegg. Og starten uten mål har jo vært, ja, jeg hadde ikke forventet at jeg på en måte skulle inn og ta nivået med en gang. Jeg hadde nok sett for meg at jeg skulle bruke litt mer tid, så jeg tror nok både jeg og et par andre er litt overrasket, selvfølgelig positivt overrasket over det. Ja.
1: Selv om det er fett å springe rundt på jabban og score mål, så det er en annen følelse å gjøre på stadion.
0: Ja, det er liksom, du kan slippe jubelen litt mer løs, du kan liksom, det er noe helt annet, du kan nesten ikke sammenligne det. Og for ikke minst snakke om før kampen, og står den sirkelen der og liksom skal fokusere, så skrur du av musikken, hele stadion synger på England FK. Følelser jeg aldri har kjent på, jeg tror aldri jeg kommer til å glemme heller.
1: Det er som du nevnte at Kristoffer sa til deg når du fikk kontraktstilbudet, så har du jo en far som har spilt høyavis av FKH-kamper. Det er ikke å legge skjul på dette, er det en guttadrøm?
0: Nei, det har vært så lenge jeg kan huske. Altid vært planen, og alltid vært drømmen. Og så å få det gjennomført, det er jo bare, ja. Ja, det er sinnssykt fett, rett og slett.
1: Og sesongen så langt, nå har dere jo spilt en del kamper allerede. Kamperne kommer fort, snart eller etter kampen nå i helga, så er en tredjedel av sesongen ferdig spilt. Det har vært det har vel vært en positiv start, må være lov til å si, selv om det var en liten down inni der. Hvordan har du følt at dere har prestert i forhold til det som dere har i gruppa?
0: Nei, jeg føler jo, altså, det er jo en veldig ny gruppe, altså, relasjoner og sånn må jo bygges opp underveis i sesongen, så selvfølgelig er det naturlig at det går litt opp og ned, men jeg føler at relasjonene sitter bedre og bedre for hver dag, treningene så sitter det bedre, i kamper så sitter det bedre, du vet hvor du har folk i mye større grad. Så sånn utifra på en måte utgangspunktet før sesongen, så skal vi nok være veldig fornøyd med det, med tanke på at det er nesten en helt ny elver, folk som ikke har spilt sammen før og alt det. Så er vi jo bare ett poeng fra første plass, sant? Og det er jo det som er med Obos-ligaen. Alle vinner mot alle. Det ser jævla dumt ut å spille uavgjort hjemme mot Åsane, alle taper bort mot Sogndal, men alle gjør det på en måte. Og så må du på en måte bare glemme det og prøve å bygge rekker og ta mest mulig poeng, og så, ja.
1: Nå er det Raufoss på søndag, og så er det et par tøffe kamper før ferien. Du har kommet deg inn og blitt fast i laget nå i det siste. Hvordan er det å vete at, i hvert fall så lenge du Petcho ikke er på trening, så vet du det som i uka at jeg kommer til å starte for FKH?
0: Ja, jeg går ikke inn i uka og tenker at jeg

0: vet jeg skal starte, for det er mye gode spillere som sitter på benken nå. Så de tar til det for gitt. Men selvfølgelig, det gir jo en trygghet om at eller at du er liksom forberedt på at du skal starte den kampen, og at du skal bevise at det er du som fortjener å starte den kampen på hver trening.
1: Og hvordan, hvor bra kan dette her bli i løpet av sesongen? Blir det opprykk, tror du?
0: Ja, det er tidlig å snakke om. Det er som jeg sier, alle vinner mot alle, og alt kan skje. Men det er jo det man har lyst til. Så selvfølgelig er det det vi går for.
1: Og 5 målpoeng allerede. Hva er målet der? Der kan du komme med et mer konkret mål.
0: Ja, jeg har jo sagt allerede at jeg skal på 2-siffre antall mål. Så kan vi si at jeg skal i hvert fall på 15 målpoeng, og så har jeg lyst til å bikke 20.
1: Få et par frisparkmål inne der?
0: Ja, det må komme.
1: Nydelig. Tusen takk for det, Erik. Og så håper vi at både FKH og du fortsetter å levere utover sesongen.

0: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
1: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: Marlen Kjøsvold Torvestadbuen og hennes song In My Head, som også er navnet på, eller titelsporet som det heter, på hennes album som hun slapp for et par uker siden.
1: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Vedfyring? Ja, det ble jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og følsom, prøv ei varmepumpa ifra Deiken. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
1: Du er klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
4: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
5: Autopluss, Haugesund og Sunday.
6: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
0: Straks nyhetstid her på 102, men før vi skal kjøre i gang med en ny runde med nyheter, så skal vi ha en låt fra Irina Cara, og den går sånn her.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Haugesund kommune har startet gravarbeid i Nordåks gate som en del av et større veiarbeidprosjekt knyttet til Karmsunds gate og Storasunds gate. Arbeidet innebærer å skille overvann og kloakk i gamle rør fra 1955, samt legge ny vannledning. På grunn av arbeidet er fortauet langs deler av Karmsunds gate stengt, og gående og syklister må benytte alternative ruter på vestsiden av veien. Prosjektet er ventet å vare til september, men kommunen håper arbeidet blir ferdig tidligere. Andelen arbeidsledige i Rogaland har lenge vært under landsgjennomsnittet, men ligger nå på lik linje med snittet for landet på 1,9%. Det melder NAV i en pressemelding. Det er viktig å understreke at selv om ledigheten har økt gradvis siste året, er han fortsatt på et lavt nivå, uttaler Merete Haftorsen, direktør i NAV Rogaland. Yrkesgruppene med flest helt ledige var ingeniør- og IKT-faget, industri- og reiseliv og transport. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.
2: Kronprins Håkon forkorter Japan-turen med en dag. Det opplyser Kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket til havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten er kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer 4 likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn i Fellesforbundet etter at streiken i hotell- og restaurantnæringen avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. En russisk drone traff en boligblokk i Galati i Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. 2 personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
1: Være vi kan vente oss videre ut over fredagskvelden er oppholdsvær og temperaturer opp igjen 16 grader som det for øyeblikket. Vinden som har vært tidligere i dag holder på å gi seg, og utover kvelden så vil han minke enda mer. Lørdag meldes det om oppholdsvær og overskyet stort sett hele dagen, og ikke noe særlig vind heller lørdag.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
6: Du hører på ettermiddagsrush.

0: Babelfish, Texas gruppe der, og deres Mania fra 1998 fikk du på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Her på 102 så er det ettermiddagsrush med meg, Jørgen, som gjelder. Utover den neste timen skal du blant annet få musikk fra Delara. Du skal få høre låter fra Teddy Swims og Sabrina Carpenter, for å nevne noen av de som vil bli spilt frem mot klokka 5. Men først skal vi til Elena fra Svejo og hennes Broken Shore.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
3: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Bli med på Vikingfestivalen. Du treffer vikinger i historiske omgivelser. Kom til Vikinggården på Aversnes og opplev vikingmarked, musikk, vikingleker, bueskyting, ulike håndverk, norrøne myter og salgsboder. Få med deg de morsomme jøglerne. Ta med deg hele familien.
5: Vikingfestivalen Aversnes 2026 er 5.–7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer er Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.
6: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
7: Fotball på radio.
8: Få med deg toppseriekampen FKH Røa på Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Lara og hennes sjelen, hva du fikk der, det Lara som hun bare kaller seg, eller bare er artistnavnet hennes.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka den er 8 minutter på 4:30.
2: Det er din morgen, noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
4: Trenger du en god, nesten ny bil til ferien? Kom innom til Autoutvik da vel. Raglamørs største brukbilforhandler.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Fotball på radio 102.
7: Få med deg toppseriekampen FKH Røa på Radio 102 lørdag fra 13:30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
0: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som fortsatt med deg og følger deg ut over ettermiddagen i ettermiddagsrush denne fredag 29. mai, fotballtrøye fredag, der er bedrifter og ja, egentlig alle, skoleelever og skoler og all slags folk oppfordres til å stille på jobb eller på skole eller hva det skal være med fotballdrakt på, og det er altså innsamling for å samle penger til kampen mot barnekreft, og at ingen barn skal dø av kreft er målet som Barnekreftforeningen har når de arrangerer fotballtrøye fredag. Og på hoavis.no så kan du se bilder av hoavis av lokale bedrifter og lokale personer som har sendt inn bilder om at de har på seg for diverse fotballdrakter. Nå så jeg nettopp at FK Haugesund la ut en video på Facebook der de viser frem både spillere og ansatte som har tatt på seg drakter for å støtte kampen mot barnekreft.

0: Robert Plant og Alison Krauss, Gone, Gone, Gone.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget, enten det er til privat eller proffbruk. Varehenger, båthenger, skaphenger eller maskintraller. I Kjøs så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Vikingfestivalen Avaldsnes 2026 er 5.–7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsoret er Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.
5: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
6: Visste du at Utvik Autoservice utfører alt din bil har? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre type reparasjoner, vi fikser det. Har du utslittet dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

0: Mr. Know-it-all der på 102.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund konserthus.
3: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
4: Radio 102.
0: Det er fredag, og da er tacoen nok på bordet hos

0: Coop Mega. Coop Mega der altså ender øverst foran lavpriskjedene Kiwi Extra og Rema 1000, og kanskje ikke så overraskende er det at det er Meny som er helt sist, Spar ant sist, og 90 kroner forskjell er det faktisk på handlekorga som VG har fulgt opp med takovarer, 504 kroner hos Coop Mega, mens 594 kroner hos gjengen i Meny. Grunnen er at Coop Mega har tilbud på en del takovarer denne uka, og ender opp med å toppe børsen vår med handlekurs altså på 105 kroner totalt. Så hvis du skal ut og handle takoen, så er det Coop Mega som har billigast denne helga.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Opplev Polestar 3, den hele elektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemmelig kjøreopplevelse.
1: Vinn 2 billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på hjernen! Kjæreste
2: på hjernen! Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
3: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Hei hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.
5: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
6: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
5: Jeg må vist på bondekompaniet da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageavstyro.
6: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
5: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
6: Ja, klart det. Velkommen til bondekompaniet.
7: Boy.

Sabrina Carpenter og hennes Manchild fikk du der på 102, en stor hit for henne I 2025 det, fra albumet som hun fikk stor suksess med Man's Best Friend. Etter det albumet var jo spilt I Norge på Unity Arena, blant annet I fjor Carpenter solgte naturligvis ut den arenan der, og nå det jo snakk om et nytt Ullevål og muligheten til å få trekk til seg store verdensartister åpner seg jo opp hvis det så eventuelt skulle bygges en ny nasjonal arena. VM, fotball, nærmer seg, og gjengen ifra Resor har lagt en ny versjon av deres Bønna ifra Nord, Bønna 2026 heter den, og flere av troppen som skal reise til USA blir nevnt, ikke minst, og så blir det nevnt at det skinner fra skallen til stålet.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Tareteknologiselskapet Alginor opplever et krevende første halvår i 2026 og har besluttet å permittere ansatte samt frysa utbyggingen av demonstrasjonsanlegget F3. Årsakene er utfordringer med råvareforsyningen og høsting samt at utviklingen og kommersialiseringen av produktene går tregere enn planlagt. For å sikre videre drift har selskapets største eier stilt ytterligere 100 millioner kroner til disposisjon gjennom et ansvarlig lån. Alginor opplyser at målet er å gjenoppta F3-prosjektet på sikt, men at fokuset nå rettes mot selskapets øvrige fabrikk og utviklingen av en ny strategi. Haugesund kommune har startet gravearbeid i Nordåksgata som en del av et større veiarbeidprosjekt knyttet til Karmsundsgata og Storasundsgata. Arbeidet innebærer å skille overvann og kloakk i gamle rør fra 1955, samt legge ny vannledning. Et av de eksisterende rørene er skadd og står i fare for kollaps. Derfor brukes en spesialløsning der et nytt rør trekkes inn i det gamle. På grunn av arbeidet er fortauet langs deler av Karmsundsgata stengt, og gående og syklende må benytte alternative ruter på vestsiden av veien. Prosjektet er ventet å vare til september. Lokale nyheter fikk du presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.
2: Høyre får sin svakeste måling siden stortingsvalget. En partimåling Opinion har gjort for ABC Nyheter og Altinget viser at partiet faller til 16,8%. Statsviter Svein Erik Tuastad mener nye Høyre-profiler svekker partiet, samtidig øker Fremskrittspartiet til 29,9%. Endringene fra forrige måling i april er ikke statistisk signifikante. Kronprins Haakon forkorter Japan-turen med en dag. Det opplyser Kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket til havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten er kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer 4 likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det er mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien er rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten eller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. En russisk drone traff en boligblokk i Galati i Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. 2 personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygaard Bad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygaard Bad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring! Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
6: Ettermiddagsrush på Radio 102.

0: Mark Ronson har med seg Bruno Mars på Uptown Funk. En danselåt i det helga og virkelig. Nærmer seg klokka har passert fem, og det er ettermiddagsrush med Jørgen du hører på her på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkappbåtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Mye spennende som skjer utover kvelden her lokalt. Kopparvik-festivalen er godt i gang allerede det i Kopparvik, naturligvis. Og så skal Martha Leivestad blant annet holde humorshow på et utsolgt byscenen. Noe av det som skjer her lokalt i kveld. På 102 så skal du utover neste timen blant annet få musikk fra Ray. Vi skal fra for Eagles Helge Toft, men aller først så skal vi til Synne Vo, en av hennes låter fra siste sesong av Hver gang vi møtes, nemlig Bygda.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Hardanger står nå i full blomstring. Har du ikke opplevd årets vakreste eventyr? Da anbefaler vi på det sterkeste at du tar turen. Ærverdige uten hotell har ledige historiske rom i ukedagene, midt i hjertet av blomstringen. Bestill på utenhotell.no. Vi garanterer deg en unik opplevelse.
3: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Oslo-laget Røa står for tur når FK Haugesund på ny inviterer til hjemmekamp i toppserien på Haugesund Sparebank Arena. Lagene kniver side om side på tabellen, og FK Haugesund både skal og må tilbake på vinnersporet fra tidligere i sesongen.
6: FK Haugesund Røa, lørdag 30. mai klokken 14. Kamppartner er Quality Hotel Maritim, klimapartner er DNB.

Skikkelig Haugesunds musikk der fra Helge Toft, hans Haugesund sove i det klokka har blitt 6:10, 40 minutter igjen med dere har jeg Jørgen. Vi skal straks få litt musikk fra Captain Kane og Big Trouble fra den til Alanis Morissette og Thank You.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Det er din morgen. Noen salige minutter alene før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
2: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
3: Haugesund Dekkhotell og MPS Bilskade søker nå koordinator. Ønsker du en aktiv og variert hverdag med kunden i fokus? Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
4: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
5: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
6: Oslo-laget Røa står for tur når FK Haugesund på ny inviterer til hjemmekamp i toppserien på Haugesund Sparebank Arena. Lagene kniver side om side på tabellen, og FK Haugesund både skal og må tilbake på vinnersporet fra tidligere i sesongen.
7: FK Haugesund Røa, lørdag 30. mai klokken 14. Kamppartner er Quality Hotel Maritim, klimapartner er DNB.

Britiske Rachel Agatha Queen går under artistnavnet Ray og Where Is My Husband der på 102. En låt som har gått varmt det siste halvåret. Kom ut på tampen av 2025, den låten der, og spilles fortsatt mye hos oss her på 102. En slager fra 70-tallet er neste stopp, Eagles og deres Hotel California.

0: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
1: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
2: Hei, Karina her, fra Viking Adventure. Planlegger du sommeravslutning med jobben, laget eller vennigjengen? Vi i Viking Adventure hjelper deg med ribb og reker, bybåt og kunst eller andre aktiviteter som kan kombineres med mat og drikke. Enten se oss i Smørsundet eller på en annen lokasjon. Ta kontakt på post@govikingadventure.com eller ring 5280 4398. 5280 4398.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Skuddefestivalen i år 2-5. juli. Matoma, Morten Abel, Adam Douglas, Rossmann og Tribus Ruls. Er noen av de du kan oppleve på årets festival. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Våre hovedsponsorer er
4: Coop Sør-Vest, Gasco, Haugaland Kraft, Skudnes og Krasparbank, Solstad Offshore, Unisi og Vico AS.

0: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
1: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

Sommermusikk fra trønderne i tre små kinesere, og det er lov til å få på noen sommerlåter nå når sommeren virkelig nærmer seg, i hvert fall den første skikkelige sommermåneden, juni, rett rundt hjørnet. Vi her på 102 skal om ikke så alt for lenge høre litt, eller servere deg litt musikk fra Gavin DeGraw når vi nærmer oss klokka 6, men for den tid skal vi til Chris Holsten og hans ABBA.

0: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
1: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil, Ford Haugesund i Industrigata 19.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00. You won't
2: break my uranium heart. Er du klar for Bikalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Baigura, Stavanger-kameraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: Mala på. Skal du pusse opp? Besøk oss i Strandgata og Maling, din lokale maling- og interiørekspert helt nord i Haraldsgata.
4: Jørgen står på for deg på Radio 102.

Dancing Away in Tears, Yola, der på 102. Snart så skal jeg takke for følge denne fredags ettermiddagen. Ettermiddagsrush nærmer seg slutten med stormskritt. En låt igjen har jeg å servere dere. Da skal vi til en slager fra 2005 fra den amerikanske sangeren Gavin DeGraw og hans I Don't Wanna Be. Og så fortsetter selvfølgelig musikken utover kvelden og natten som alltid her på 102.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Regjeringen skjerper reglene for utvisningen av kriminelle og vil prioritere utvisning også av mindreårige EØS-borgere. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier innstrammingen skal hindre at mindreårige brukes til alvorlig kriminalitet. UDI og politiet får en ny instruks der det legges vekt på rask reaksjon og individuell helhetsvurdering. Regjeringen flytter hovedansvaret for handelspolitikk fra Næringsdepartementet til Utenriksdepartementet. Dermed overføres ansvar for bilaterale handelsavtaler og EFTA-forhandlinger med tredjeland til UD. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det skyldes økt geopolitisk uro. Endringen gjelder fra 1. juni. Høyre får sin svakeste måling siden stortingsvalget. En partimåling Opinion har gjort for ABC Nyheter og Altinget viser at partiet faller til 16,8%. Statsviter Svein Erik Tuastad mener nye Høyre-profiler svekker partiet, samtidig øker Fremskrittspartiet til 29,9%. Endringene fra forrige måling i april er ikke statistisk signifikante. Kronprins Haakon forkorter Japan-turen med en dag. Det opplyser kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket til havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten er kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer fire likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det er mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og base til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Lørdagssnop er endelig tilbake. 7 lørdager denne våren får du servert lørdagssnopet ditt i festiviteten. Haugesund Teater presenterer Straff eller stjerne, og Liebermann Produksjoner presenterer eventyrforestillinger. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Oslo-laget Røa står for tur når FK Haugesund på ny inviterer til hjemmekamp i toppserien på Haugesund Sparebank Arena. Lagene kniver side om side på tabellen, og FK Haugesund både skal og må tilbake på vinnersporet fra tidligere i sesongen.
3: FK Haugesund Røa, lørdag 30. mai klokken 14. Kamppartner er Quality Hotel Maritim, klimapartner er DNB.

0: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
1: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
2: Haga, vi gir deg ekte utstyrsglede.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Vikingfestivalen Avaldsnes 2026 er 5-7. Juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer er Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.

0: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Spennende plantesalg har nå fulgt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet -30% på klematis, bambus og azalea. Og halv pris på prydepler og settepoteter. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
3: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
1: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
1: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: Vedfyring! Ja, det ble jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og følsom, prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
3: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Sten, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
4: Hei, dette er Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
5: Autoplus, Haugesund og Sunday.
6: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin best i testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

0: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
1: Vinn 2 billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjæret! Kjæreste
2: på gjæret! Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
3: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Hei hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.
5: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
6: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
5: Jeg må vist på bondekompaniet da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hageavstyro.
6: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
5: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
6: Ja, klart det. Velkommen til bondekompaniet.

0: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
0: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Er du klar for Bikalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Highasakite, Arie,